0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Як ви вже у курсі, президент України звернувся до російського керівника з відкритим листом. Текст опублікований у тим ліку у телеграмі Зеленського. Маю на увазі месенджер відомий. Некілька цитатів. Не той, каб ми в Україні переживали за росіянів, після усього, що принесла в Україну ваша війна, але я клопочуся по українцю. Ми губляємо своїх людей, і кожна наша страта нам болить. Зеленский закликает Путина принять решение про завершение войны. Не бойтесь выйти из войны, это главное, что зараз от вас потребуется. Украина заховывает незалежность и заховая насуперок любым иншим прогнозам. Еще цитата. Выбор зараз за вами, доволи войны. Украина пропонует скончить эту войну. Треба зробить это сумленно годно и гарантовать, что не будет нового распаливания войны. Зеленский далее в тексте пропонует сустрэчу, але адразу робіць агаворку, што гэта не можа быць Москва. І расійскаму лідару ў Ківі рабіць няма чаго, піша Зеленскі. Ён прапануе вызначыць дакладную дату сустрэчы. Месяцам можа стаць Швайцарія, Турэччына, краіны арабскага свету. Як піша украінскі прэзідэнт, шмат хто можа і хоча прыняць такую сустрэчу. Сваёй вайной вы назаўжды размінаць межавалі Україну і Росію. Звертається Зеленський до Путіна. Лінія фронту зараз – гэта лінія, з якої павінна пачацца дыпламатыя. І ён каже так само про унутраныя настроі у Росії. Зараз я знайду гэты кавалак. Зараз мы все бачим, что это нарешті перестает задовольнять российцев, то, что война приносит все больше негативу России, им не подобаются наши дроны и ракеты, им не подобается дефицит бензина и постоянный рост ценов, им не подобаются постоянные забороны, не подобается ваш намер зладить другую хвалю мобилизации, то, что войне не бачно конца, пишет Зеленский. Почуем ягонный зворот до украинцев, традиционный регулярный популярные, записанные минулым вечером, говорит Владимир Зеленский.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувалися. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз в літній час кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично, щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з України. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава, гэта былі словы Владзіміра Зялінскага. У сваім лісце да Пуціна украінскі прэзідэнт таксама прывёў статыстыку. Ён кажа, што атрымаў даклад пра страты расійскага войска на фронце ва Украіне за травень. Гэта зноў больш за 30 тысяч забітых і цяжка параненых расейцаў. Мы трымаем менавіта такі паказчык штомесяц, і наконт кожнай вашай страты у нас ёсць відэа пацвярджэння, гэта не галаслоўна. Мы ведаем, што ў вашых стратах расійскіх на фронце 60 3% гэта забітае, толькі 37% параненае. У 21-м стагоддзі арміі не могуць дазваляць сябе такога балансу. Надалей доля забітых вырасце, кажа Владзімір Зялінскі. Увогуле выглядае так, што Еўропа, пакуль што ЗША выйшлі з гэтага урэгулявання вайны, Еўропа спрабуе стварыць нейкую сваю стратэгію, каб прымусіць Пуціна да завяршэння баевых дзеянняў, прынамсі, і на гэты конт відавочна ідуць перамовы паміж афіцыйным Кіевам, паміж Нямеччынай, Францыяй, Вялікабрытаніяй. Намацваецца відавочна нейкая агульная стратэгія, і цалкам не выключна, што візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў, і вось гэты ліст, і сустрэча, дарэчы, Ціханоўскай з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі, ўсё гэта нагадвае нейкі пачатак агульнага пляна на гэтую тэму. Пра становішча цяперашніх беларусаў ва Ўкраіне пачуем пасля наступнай музычнай паўзы.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Коментар рации.
1: У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову на Андреївському спуску коля дома номер 13, де знаходиться літературно-меморіальний музей письменника. Рішення про демонтаж Київська городська рада прийняла ще у

0: 8 червня у Белосток завітає Фелікс Акерман, німецький дослідчик історії Гародні. Йон представить у межах курсу «Умова на нова» у домі з сусідським книгу «Історія Гародні 1919-91. Націоналізація, винищення і совітизація середньоєвропейського міста». Про будучу зустрічу розповідає один з організаторів курсу «Умова на нова» Білосток Ігор Полинський.
1: Шмат пакут на наш п'ятий сезон ми завершаємо. Мені здається, що той гость, який буде у нас на заключних занятках, достатково адмітний для того, щоб такі ось завершаємо шмат пакутний п'ятий сезон «Мови на нову» у Білостоку у ближайший понеділок. І занятки, які відбудуться у цей день, наші заключні занятки, на їх приїде вельми цікавий гость. Якби, коли мені його представляли, мне сказали вельми коротко, белорускомовный немец.
2: Вот для нас, городенцев, это такий человек, який, ну, больше за 10 годов периодично приезжал в Городню, жил, сустракался с городенскими ведомыми историками, там, краєзнавцами, там, з усіми остатніми людьми. Ось гэта Фелікс.
1: Так, Фелікс Акерман, але з уліком того, що я ведаю, якби, много людей, які походять не з Беларуси, але розмовляюсь по-белоруску, для мене гэта, якби, ну, було такое, ну, цікаво. Потім я поглядел, знайшов, поглядел відео со спадаром Феліксом і був захоплений. Тобо гэта не просто беларускамоўны немец, гэта чалавек, які размаўляе по-беларуску, можа, на жаль, лепш, чым большасць беларусаў. Вось мене гэта вельмі ўразіла, калі шчыра, а яшчэ больш мене ўразіла, калі я даведаўся, як бы, ну, я не гарадзенец, для мене гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання історії Білорусі, історії Гародні. І акурат та зустріча, яка у нас відбудеться, вона буде з нагоди презентації білоруського перекладу книги «Історія Гародні 1919-1991. Націоналізація, винищення і совітизація середньоєвропейського міста». Ось, гэта книга, яку спадар Фелікс написав. Ён гутарив з десятками градзенцев, з Андреем Пачобутом, наприклад, з Александром Мілінкевичем і іншими знаними людьми, які я сапраўды, гутарки з якими сапраўды допомогли якби створити гэтую атмосферу, якую спадар Фелікс у своїй книзі передає.
2: Розумію, що у Фелікса гэта такий невеличкий тур, бо перший у такій зустрічі буде у Вільні, потім Белостоку, потім в Варшаві, може бути ще десь белостачанов, і не тільки белостачанов, ну, запрошаємо на гэту зустрічу.
1: Мені здається, що то, що така зустріча відбудеться у Белостоку, вельми значно, з уліком того, що Белосток вельми близький да Гародні, і географічна, і культурна, і вельми шмат градзенцаў живуть у Белостоку пасля 2020 года, ды і да 2020 люди приїжджали сюди. Тому я думаю, що, ну, варто прийти обов'язково.
0: Сустрэча распачнецца ў панеделак 8 червня о 19 гадзіне у Белостоку па адрусе Сянкевіча 82.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Радіо Раце.
1: Про 4 хвилини на нашій хвалі політхіт з Віталем Циганковим. Заставайтеся на хвалях Рації.

0: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
1: Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомственной нараде у Киеве обмеркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На радиме Кузьмы Чорного пройдет литературно-музычный фестиваль.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Начнем с подей российско-украинской войны. Россия у ночи на 5 червеня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула женщина. Еще 16 человек отримали ранение. Херсон так само был атакован у вечера 4 и раницей 5 червеня. Один человек загинул, трое отримали ранение. Сродками супрацьповетренной обороны были обешкоджены 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомственная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств в шерагу держав. Особливая увага была нададзеная проблемам легализации громадян Беларуси. Беларускую супольность представлял керавник Громадского союза «Беларуска спільнота Украины» Алексей Францкевич, организация якого уваходить у Совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
2: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам допомагать, слухать, размовлять, есть уже коммуникация. Працівників міграційної служби, з МЗС, з іншими представниками влади. Да? Тому сказати, що все вирішилось, ні. Але потрібно працювати, напрацьовано два проєкти по рішенню цих питань. І вони в ближайшим часом пойдуть у Верховну Раду.
1: У нараді удільнішали представники українських державних органів. У тим ліку амбасадор МЗС по особливих дорученнях по питаннях демократичних трансформацій і взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами несябровських країн Ярослав Чорногор. Україна просить Євразв'яз виключити мужчин призовного узросту з програми оборони. Про гэта повідомив єврокомісар по питаннях внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер, пише Уніан. Поводле яго, ідея вивести мужчин 23-60 годов з падіння часовой оборони у країнах ЄС обмірковується на просьбу українського боку. При гэтым країни Євразв'яза у цілому підтримують подовження часовой оборони для громадян України до сакавіка 2028 года. Однак частка з їх виступає за тое, каб діяння гэтай меры не распаўсюджвалася на українських мужчин мобілізаційного узросту. До культурніцьких подій. 20 червня на радзіме Кузьмы Чорнага у Капыльскім районі Менскай області пройдзе 5-й літературно-музычны фестываль «Тімкавіцкія вытокі». Сёлета музычная праграма абяцае быць насычанай. На галоўнай сцэне выступіць народны сямейны ансамбль «Жывіца», артыстка эстрады Святлана Шыманская, а таксама творчыя калектывы Капыльшчыны, паведамляе суполка беларускіх пісьменнікаў. Гасцей чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, музейныя квесты і квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліўень, шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 23-25.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага вяшчання. Вы слухаеце радыё «Рацыя», нагадаю, ля мікрафона Стась Дэдэрка. Я ў нашай студыі ў Беластоку. Праз 5 хвілінаў сустрэнем гостю.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 5 червня. У такий ж день 1783-го у французьким городі Анноне брати Монгольф'є упершиню у історії запустили у повітря тепловий аеростат, над конструкцією якого яни давно працювали. Повітряний шар братов Монгольф'є був вироблений з папери з прокладкою з льняного полотна. Оболонка аеростата була промочена галином, а до її нижньої частки мацавався плетяний кошик. Вишиня шара досягала 15 метрів, об'єм 2200 кубометрів, а важив він більш за 200 кілограмів. У центрі кошика була розміщена жаровня, від якої гаряче повітря узнімалося уверх і заповняло оболонку шара. Перший польот був без пасажирів, але уже 21 листопада того самого 1783-го знайшлися смільчаки. Пілатр де Розьє і Франсуа Дарланд летіли на шари братов Монгольф'є амаль полгодини.
1: Нагоднік.
3: 5 червня 1977-го у продажі з'явився перший персональний комп'ютер Apple II. По сутності, гэта перший комп'ютер, який серійно випускався компанією Apple Computer і промис падшенник комп'ютера для ентузіастів Apple One. Комп'ютер був упершиню представлений на виставі West Coast Computer Fair і став одним з самих перших і найбільш поспіхових персональних комп'ютерів того часу. Вироблялися некілька моделів Apple II, і найбільш популярна з їх, з односно невеликими змінами, продавалася до 90-х годів. Apple II позначив початок революції у галіні персональних комп'ютерів. Це була машина для звичайних людей, а не тільки для аматорів, науковців або інженерів.
1: Нагоднік.
3: 5 червня 1981-го Американський центр контролю над захворюваннями зареєстрував нову хворобу, яка крихи пізніше стала називатися СНІД. У той день американський науковець Майкл Готліб упершиню описав її. У 1983 році французькі науковці під керівництвом професора Монтаньє у Парижському інституті Пастера упершиню вилучили з лімфатичного вузла хворого вірус, який викликає гету хворобу. У наступному році такий ж вірус отрималося вилучити науковцям Інституту вірусології чоловіка Мерилендського університету у США. У 1987 році Всесвітня організація охови здоров'я прийняла ягоною одиною назву – вірус імунодефіциту чоловіка – ВІЧ. Менавіта йон і викликає СНІД – синдром набитого імунодефіциту, хворобу, якою назвали чумой 20-го стагоддя. Медики і науковці дагэтуль шукають спосаб цалкам вилічить хворобу.
1: Нагоднік.

0: Декларація. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей множество. Я волоку два чемодани, жонка дітей. Пот льется з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки де сумки, хто на озёры в Августов, а хто у нашим керунку. Білосток, Вільнюс. Гэтага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші два вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двери, жонка за деток, детки за татку, татка за чемоданы. Крехчем премся і улезти не можем. Стиск, писк і толкотня один раз другого. Бедные проводники вагонов разгублено водять туди-сюди вачима. Поспробуй тут злічить пасажиров. Гэтым уже не вытлумачишь, что культура приходить с заходу. А мы, як у той касцы, мамка за деток, детки за татку, а татка за чемоданы. Мадани наперли мацней, де разом з іншими і улезли. Неразберыха, стою на одной нозе, да і тая чужая. Вагон набиты битком, не пройсти, не пролезти. Хто сапе з натуги, а хто лає целый свет, да яшчэ в околицу. Грук-стук, поднялася подножка, зачинилися дзверы, проводница уласными грудьми баронить доступу у вагонную крепость. Мест няма, мест няма, оставшимся на пероне мають дачапіць два додаткові вагони. Розшпіляю каўнер кашулі. Проводниця приймає команду. Гэты багаж туди, а той сюди. Ви сядайте там, а ви сям. Не поспілі озірнуцца, а кругом ужо просторна. Уложили клунки. Кожны пасажир на своє місце. Виявілася нават махчымасць прыняця ще 10 спадарожнікаў. Усе поспускали в очі, соромятся один другого. Лічаць, здається, оборваные гузики, потирають намятые боки, потоптаные ноги. Мы едем. Проводница с холодным компрессом на лобе прилегла на хвилинку в своем купе. А человечаные пассажиры пропонуют ей на перебой порошки от болю головы. Усё раптам робіцца культурным. Стук-перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць пэўна і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, татачка, Нёман, крычыць мой малодшы. Ага, ён самы, усе замітусіліся. Заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы, прыехалі ў Гродна. Напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов, працую на фабрице. У минулом годе познайомилася я с геником. И он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый и мае двое детей, але с семьей не живе и мае намер взять с жонкой развод. Говорю, что жонка с детьми живе на вёсце, а он працуе в городе. Часто до мяне приходил, а потом и поселился у мяне, бо я маю власную кватеру и живу одна. Коли пришел до мяне жить, обяцаў, что будет стараться як найхутчэй взять развод. Я ему что раз об этом припоминала, и уже так живем больше як год, а денег за разводу не мае. А в апошний час почав что раз вырываться с дому, мотивуючи тыми ці іншими потребами, а вось уже другий місяць не приходить до хати зусім. Я довідалася, що живе он з нейкою давой, нават ведаю де. Я уже однойчі намерилася туди пойти і зробити гэтай жанчині авантуру. Але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мне пораїла, чи гэта буде добра і як вернуть геніка. Ліда з С. Адказ серцейка. Ліда, калі генік не захоча з тобою жити, дык ти його ніяким способом до гэтага не примусиш. А авантура, якую ти намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінув жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З тобой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з рацією у студії. Сьогодні з вами Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 20 хвилин тому розказати про некоторі звички, які видають у нас фінансово недалеких людей. Справа у тим, що нерозумного чоловіка легко вільмі визначити по його деструктивних фінансових звичках, і ступінь розумності чоловіка частяком легко визначити по тим, як він розпоряджається двома головними ресурсами життя – часом і фінансами. Як зважає опушнім часом заходня, принамсі, преса, існують характерні помилки, на які нерозумні люди марнують свої сили і роблять гэта дарма. Каб стати мудрей, кажуть яны, більш поспяховим, от гэтых деструктивних паттернов необходно позбавиться. По-перше, гэта життё в рамках обмежованого мыслення. Справа в тим, що адмысловцы стверджають тим, що узровень нашого мыслення не залежить от того, что мы опрануты, например. Думать масштабно может нават у старой вопроцы. Як тлумачить, например, клинічний психолог Германии доктор Брэд Клонс, нашим финансовым життем таємно керуюсь несвядомые переконанні. А вось люди с усталёвкой на позбягание грошей подсвядомо лічать багаті чимсьці негативным, что и тормозить их развитё. По-другое, панічний страх перед проблемами так само ніякого не дає ні поспіху, ні користі. Головною метою недалеких людей становиться максимальна осторожність, яны імкнуться нікого не роздражнять і любой ціною позбягають тяжкостей. А в той же час журналісти вражають кардинально змінити підхід і почать бачити у проблемах видатні можливості для набуття фінансової свободи, досвіду і вирішення складних задач, стверджають яны, завжди приносять узнагороду. А вось калі увесь час хавацца ад эканамічных пытанняў, ігнараваць свае кошты рахункі, пазбягаць размоў аб грошах і баяцца правяраць свае банкаўскія выпіскі, матэрыяльны крызіс можа толькі пагоршыцца. Третя причина – это скупка статутных и дорогих речев, набыццё премиальных или не зусім, не, например, наоборот, непотребных зусім товаров, дорить только секундное почуццё задовольнения и упевненности в себе. А авторы артикулов разных у сети відзначают, что подобные мимолетные эмоции не мают ничего агульного с реальным интеллектом ці долготерміновым счастьем. И вот как перемягчи гэтую тягу до импульсивного шопингу, эксперты рекомендуют налазить у онлайн-аппликации, например, автоматичний перевод частки зарплати на адмысловий рахунок, і так зникає сама по собі спокуса видаткувати лишнє, нібито гэтых грошей у вас і не було. Ну і апошнє, саме головне, гэта романтизація адсутності грошей. Ми живемо в економічно обумовленому світі, там уметь потребу у сродках, але при гэтым лічить імкнення до большого заробку чимсьці ганебним, гэта вельмі недаречная і неудалая позиція. От подобного мислення треба позбавляться неоткладно, раюць нам адмысловцы. Гучить, може быть, трохи жорстко, але справедливий заклик все частей з'являється у сусветной паутинні. Забудьтеся всю той лухту, якою там забивали голови у школах, батьки, нават у яких релігійних установах гроші – гэта прилада, якая дає вам перевагу у житті. Ви можете використовувати її для подлих справ, а можете для добра. Ось другий варіант, я настоліво так само вам рекомендую використовувати по житті. Нехай усе саме, нават приземленне фінансове, служить тільки самим світлим вашим наміром. Білі Айдол протягує дзённий ефір на вольних хвалях Белорусского радио «Рація».

0: Радио Рація.
1: Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками, її загинули і потерпіли. На міжвідомісній нараді у Києві обмірковано спрощення процедур для білорусів. На радімі Кузьми Чорного пройде літературно-музичний фестиваль. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У нашей передачи «Рация о подорожжах» мы говорим, ведомо, про подорожжи. А коли подорожжи, это и межи. А коли это и межи, дык махчимость их перешакання. У передачи «Рация о подорожжах» витаюч вас Вольга Шамашка.
3: И Юрий Ляшчинский.
2: Менавіта теперь подамося с Польщі в Беларусь, або с Беларусі в Польщу, або навет и не подамося. Только что мы были на межи в Бобровниках, где глядели на некий там протест, але это не только протест. Межа, гэта тое, што яе трэба перасечы. Наземны транспарт амаль што і адсутнічае.
3: Так, гэта тая сітуацыя, калі ты разумееш, што сапраўды мяжа адыгрывае такую больш раздзяляльную, адмоўную ролю, бо з аднаго боку была Польша і літаральна праз лясок ўжо была Беларусь, і многія ўдзельнікі таго ж пратэсту адзначалі, што вельмі цяжка знаходзіцца ў гэтым месцы, бо ўсё сэрца рвецца ў Беларусь, а перайці немажліва, таму што там ужо будуць чакаць людзі ў цывільным.
2: Дарэчы, варта сказаць, што цяпер перасячы мяжу не так і ўжо і проста. Ну, наземны транспарт, зараз пра яго скажам. Латунскі транспарт таксама адменены, не можна палячэць ці ў Мінск, ці ў іншыя гарады.
3: А рачнога транспарту, напэўна, такога і не было, каб праз мяжу Беларусь.
2: Быў, ёсць на байдарках праз Аўгустоўскі канал. Ён з 1 траўня кожнага году, прынамсі апошнія гады, можна было перачакаць гэта. Але цяпер не.
3: Як гэта выглядае? Ты плывеш на байдарцы з пашпартам, потым спыняеш цячэнне ракі, каму там што паказваць адпаведна, ці як?
2: Трэба спытаць Валодзю Хірмановіча, але халера, ён сёння не хоча нічога сказаць, як ён перачакаў гэтую межу. Дык што ж, скажам, што была такая магчымасць, цяпер яе няма.
3: Ну так, і ранейшы быў такі спосаб, як пешае перасячэнне мяжы, калі можна было нават без машыны проста прайсці праз сам пункт, напрыклад, на ровары. Але зараз, напэўна, таксама гэта ўжо немажліва.
2: Была такая магчымасць, яна была, існавала ў свой час у кузніцы Беластоцкай Брузгах. Можна было на веласіпедзе, ці, скажам, хутчэй за ўсё пешу перайсці гэтыя 800 метраў, ну і тут і з аднаго боку, і з другого боку падацца адразу ў бедронку або ў іншую краму з прадуктамі або чым іншым. Але тоже ў Беларусі. Другі такі праграм-пункт існаваў у Белавежы, ці дакладна гаворачы Грудкі, такая мясцовасць пад Белавежай. Там ён быў толькі дзённы пераход, але можна было на ровері і пешу перайсці. Мы перачакалі тую мяжу пешу, перайшлі адну кантролю, другую кантролю, там ўжо аўтокар чакаў на нас і павезлі нас да Дзеда Мароза.
3: Калі я была ў Ялоўцы, непадалёк ад мяжы таксама, я там крыху заблукала і выехала ля старога касцёла да шлагбаума ў лесе, пасля якой там былі забаранальныя знакі, потым што на дзяржаўная мяжа, але так зразумела, што гэты пункт ужо закрыт. Колькі шмат такіх пунктаў ужо закрытых, але праз якія таксама можна было выехаць, бо ў Беларусь.
2: У часах народнай Польшчы і Савецкага Саюза існавала нешта такое, як перачаканне мяжы групавое. Цэлыя групы ішлі людзей, і гэта не на пашпарт, не па вызаву, не на візы, толькі на спісак ішлі на магілы. У Польшчу ішлі на свята ўсіх святых, ці там задушны дзень, а ў Беларусь ішлі на радаўніцу, бо так сталася, што гэта мяжа падзяліла прыходы, церквы, вёскі і так далей, што касцёл з аднаго боку, могілкі з другого боку, царква з яшчэ іншага боку і могілкі з іншага боку. Цяпер пачалі ўжо свае могілкі рабіць, так што ўжо менш перачакалі, але потым гэта адмянілі. Два разы ў год можна было перачакаць гэтую мяжу. Гэта было КТРК, то ёсць гміна па польскім баку Мельнік, мясцовасць КТРК, дакладней Такары можна было там перачакаць, бо царква з аднаго боку была, могілкі з другого боку. Іншая, гэта тая успомнена Ялоўка, дзе два разы ў год можна было перачакаць мяжу. Яшчэ іншы пункт, гэта тыя Славаты чы Дамачава, было таксама на Бугу, можна было перачакаць, бо мост існаваў. А яшчэ іншы пункт, гэта былі Баброўнікі, а потым Баброўнікі зрабілі кругласутачны нармальны пераход на машынах, на аўтобусах. І яшчэ было той на поўначы Беластоцчыны такая мясцовасць Ліпшчаны або Хварашчаны. От тут така бачыш такая дарожка, яна ідзе, не тут така, о, гэта было за Густова у Гародню. Тут менавіта Ліпск і ад Ліпску Ліпшчаны. Такая вёсачка была. А тут Хварашчаны. Так што можна было тут таксама два разы ў год перачакаць. Здаецца, тут і нават палякі пабудавалі дарогу, такой добры асфальт. І беларусы пабудавалі добры асфальт. але яшчэ не адчынілі. Ага, і ў крынках можна было двойчы перачакаць у год гэтую межу. І гэтыя ўсе пункты не існуюць, як такія для перачакання межы. Засталіся, пабудавалі новыя пункты, якія можна, скажам, выкарыстоўваць. Гэта Славатычы, Дамачава, ну, Тэрэспаль, вядома, Берасцік, Кукурыкі, наступны. Тут пабудавалі ў Жаромсе, дзе можна было так толькі на тыя, на святы перачакаць, значыць, Полаўцах можна было перачакаць, цяпер толькі на легкавых машынах часам прапусцяць аўтобус, але толькі для грамадзян Польшчы і Беларусі было. У Белавежы, вядома, можна перачакаць, але толькі ў дзень і толькі на роварах або пешшу. Можна было ў свой час перачакаць тутай у Чысоўцы, але таксама адмянілі, ёсць тут пераход толькі таварны. Калі ты з'яўляешся чыгуначнікам, то можаш пераехаць, але, здаецца, ты не маеш мундзіру і формы чыгуначніка, Оля.
3: Да і цягніка ў мяне няма. Але я была ў крынках і таксама ездзіла па гэтай дарозе да старога перахода. Там, в прынцыпе, можна яго чыніць. Любы момант дарога маецца.
2: Яшы з аднаго і другога боку?
3: Ну, вось, з тэрыторыі Польшчы быў, ну, там яшчэ былі забараняльныя знакі, я так паглядзела, паглядзела і пайшла. Але, в прынцыпе, адкрыць яго можна ў любы момант. Адпаведна, ты зараз мне паказваеш мапу Беларусі і Польшчы, дзе праходзіць мяжа, і вось бачна, як вось прыродныя рэсурсы праходзяць праз межы, так? То бок мяжа-то праведзена, а лясы-то падзяліць, напрыклад, нельга, тую ж Белавежу, напрыклад.
2: Не, нельга, бо то яшчэ Кнішынская пушча, Густоўская пушча, ну, яны таксама акурат апынуліся па абапол межы, можа не роўна, зрэшты, напэўна, не роўна, а Густоўская то больш-менш роўна, хаця па беларускім баку менш, Кнішынская амаль поўнасцю па польскім баку, а Белавежская пушча 55% па беларускім баку. Больш яшчэ не успомніў пра тое, што Баброўнікі, Бераставіца, ёсць пераход ужо нармальны, функцыяніруе, апрача апошніх дзён. У Кузніцы таксама функцыяніруе, адмянілі гэта для ровераў. Ну і то ўсё, дзе можна перачакаць гэтую межу. Дамачава, гэта ля Владавы, Славатычы, Дамачава. Тут я быў, як адкрывалі гэты пераход, гэта 90-е гады быў. Тады прэм'ер-міністрам Польшчы быў Вальдемар Павляк, мы з ім паехалі ў дэлегацыі, а з беларускага боку прымаў Міхаіл Чыгір нас. О.
3: Ну, гэта цікава.
2: Першым чалавекам быў я, які перачок гэтую межу. Значыць, адным з першых.
3: Так, першы ці адзін?
2: Ну, адзін з першых, бо прэм'ер паехаў першы, а я за прэм'ерам. Ну.
3: Ну, хай будзе так. Калі я аднойчы спрабавала патрапіць у Беларусь з Польшы, то, напрыклад, Баброўнікі былі занятыя цалкам забітыя. Інфармацыя прыйшла з Кузніцы, што там таксама няма пераходу. Заставалася такі Берасця, гэта адзіны напоўны пераход, які можна больш-менш прайсці без перашкод, каб трапіць у
2: тут,
3: Беларусь.
2: Тут трэба было. Праз гэта. Пяшчатка Полаўцы. Тут трэба было. Бо ты паехала ў Берасця Чэрэспаль, здаецца.
3: Я памятаю, што ехала па статыстыцы памяжоўнага камітэта, там, дзе было менш чэргаў. Таму што нейкі дзень такі быў, што просто перад калядамі было, але была такая зіма бясснежная, памятаеш?
2: Гэтыя чэргі на мяжы, ну, гэта пачатак 90-х гадоў ці канец 80-х мінулага стагоддзя, то былі такія. З тыдзень часу можна было стаяць у чарзе і ніяк не пераехаць гэтыя межы. Нашыя сябры гарадзенскія, калі ехалі ў Беласток, ну што гэта тутэй? 90 кілометраў не цэлых, можа нават менш. То яны ехалі праз Літву і потым наўкола праз Сувалкі, тут перачакалі мяжу, каб даехаць у Беласток, 200 кілометраў рабілі з нечым замест 90. Ну, бо тутэй не было чаргі, а тут ужо між еўразвязаўскімі краінамі няма, як бы межы такой. Толькі беларуска-літоўскую трэба было перасячы мяжу, але яна была без чаргі. Тады, цяпер то ўжо інакш.
3: Ну так, яны перасякалі, то напэўна не эканомілі часу, нават паліва, таму што от пры стаянні там паліва можна згубіць.
2: Але так праўду гаворачы, каб гэтая польска-беларуская мяжа, як лісці прэзідэнт Польшчы казаў Лех Валенса, каб дачакацца таго часу, каб мог нарачоны паехаць да сваёй нарачонай праз мяжу на ровер і баяцца, каб толькі яго камары не пакусалі ў вядомую частку цела, але трэба заслоняць яе. Тады было бы вельмі добра на ровер, дзе хочаш паехаць, так як было, скажам, між Польшчай і Літвой, ці, скажам, між Польшчай ёсць Чэхіяй ці Славакіяй. Проста дарога ішла праз лес, то перайшоў туды і ўсё, ну, нават не заўважыў, што гэтая мяжа той не гальт, мяжа, карточка важная, не то, што пашпарт, але картачка, колькі асобаў на машыне, колькі асобаў на ровары, можа, двох быць, а нават. І паехалі.
3: Так, я спамінаю, як я першы раз перасякала былую мяжу паміж Польшай і Літвой, і гэта было такое ўражанне, калі ты прыязджаеш, і бачна, што тут калісьці віравала жыццё, зараз пакінуты прапускны пункт, пустыя будынкі, знакі вось знятыя. Ёсць такое адчуванне, але гэта так прыемна, калі ты адчуваеш, што мяжа знятая. То можа калі-небудзь паміж Беларусію і Польшу таксама будзе такая тэрыторыя, калі мы будзем проста ехаць міма Баброўнікаў ты жа, і гэта будзе проста як помнік вось гэтаму доўгаму чаканню, цярпенню, свабоды для Беларусі.
2: У 90-м годзе мы паехалі на такую экскурсію, пілігрымка ў ТЗ, гэта ў Францыі было. Так здарылася, што ехалі ўжо на захадзе, гэта трэба было праехаць праз Галандыю, Люксембург, Бельгію, ці можа без Галандыі і Францыю. казалі, там проїжджаєш межу, навіть не зауважиш гэтай межі, але приснули, і хтось ще говорить, переїхали, ми межу вже у Франції знаходимося. А ви зумовляєш, а в Бельгії були? Були. А в Люксембургу були? Так само переїхали. Не зауважили. Ну, не зауважили.
3: Це, напевно, є свобода життя і сприймання часу.
2: Так що тепер як поїдемо? У Білорусь з Польщі.
3: Ну, поки що шлях веде, напевно, на Кузницю, як будучи такий протестний, так само центр, який зараз розвивається, альбо про збірище.
2: Так само і шкода, що нема гэтага чагніка, бо як я у свой час то ехав чагніком. З Білостока у Городню, докладней у Мєнськ, ехав тоді ще праз Вільна. Ехала ще чагніком, ну, був чагнік, який ехав гэтае. Потім був чагнік тільки, скажем, Білосток Городня, потім був тільки Соколка Городня, потім Кузніця Городня. Так що непосередних чагніков нема. Здається, апошнім часом, апошніми годами був чагнік з Кракова у Городню. О, то такий чагнік міжнародний був, скажем, ну, з сходом зв'язаний. А у свою чергу, я пам'ятаю, мені треба було поїхати до моєго гобачки, якогось там шабри з гетих робот у Німеччині примусових, гастарбайтерів, бо вони там пішла війни вже переписувалися, і він жив у вісці Криуляни, ну, такий назов, як у Білостоку, льотніща. Це ось Кам'янецький район, а може докладні Висока Речиця, тут така. І це було від м'яжи, тобі скажу, може 9-8 кілометрів. Із Орлі було кілометрів 15-16, значить 20-30 кілометрів було між Орлей Кривлянами, але нам треба було їхати на початок у Гайновку, з Гайновки податися у Щельцево, бачиш, що на карті нема Щельцево, ні? І там ще ще у чагнік, який їхав з Варшави у Бєрище переїхати, і потім я ще тут вже на автобусі, чи на чим гетає Кривляни, 280 кілометрів треба було їхати, щоб побачитися, а можна було гетову м'яжу праз 30 кілометрів. Хоча один шабра розказував, що його вьоска і його на шабри по білоруським боку були 2 кілометри від себе, але було то переїхати 200 кілометрів.
3: Ціла кругосвітна вандровка може триматися з нашими межами, щоб добратися у потрібний пункт.
2: Ну, але для цього і називається це подорожжя.
3: Ну так, довжиною життя.
2: Як ти думаєш, Оля, чи будучення у тим, що ті межі знесуть, чи та железна занавіс, вона буде існувати?
3: Я думаю, що так, тому що опит Єврозв'язу показує, що все ж таки ця от свобода ринка, свобода межа, свобода руху, свобода праці, вона приносить свій плен, і Європа все ж таки розвивається і дає нам, Білорусі, зараз ніяку надію на свободу. Тому я думаю, що будучення за свободи, руху менавіта і у сприймання себе в просторі часу.
2: Тому а що... це далейша будучення?
3: Так, да. Ну тому що планета наша так само не така вже і велика. Тому що нового ж та межі, коли і так уже все
2: поскарається,
3: так.
2: Коли і за їх режуть. Воля, а скажи, наприклад, Білорусь з сусідами, то як то перешакається між з Литвою, з Латвією, з Україною? Так само є такі складанощі, як з Польщею, чи легше?
3: Ну, Україна показала, що ось всі наші ось мігранти політичні трапили у Польщу праз Україну, бо там проходження саме, напевно, просте. У Вільні так само, наскільки я пам'ятаю, там тільки черги впливають, а проходження так само було вельми просте, ось як потрапити у той же самий Вільню, тому що це вже наїжджена дорога. Тому, напевно, тільки Польща, це саправди, як такі, як ворота, брама Європи.
2: Ага. Тут наша шабровка, кореспондентка Таня Смоткіна, яка живе у глибокій, де гета є глибока? Глибока є. Так чи інакше, вона з Глибокаха їде у Білосток праз Вільню. Mm-hmm. Раз тільки їхала праз Городню. Але праз Вільню то дві межі, але все ж таки для їх хучей це було. Не важна, як довга, важна, як хутка перешакаєш.
3: Ну так, і місцини там, звісно, живописні. Тут край озер, ось Вілінська дорога. Там от можна і проїхати, і покупатися, і відпочити, поки до того Білостока доберешся.
2: Добре, коли будемо добиратися, скажімо, у Білорусь з Польщі, то які місця по дорозі можна, не чекаючи у чергі, завітати? Я думаю, Мостовляни.
3: Безумовно, безумовно, тому що я ось була минулим разом, там були засохші квітки, там важливо, що ніхто давно вже не бував. Але стоять знічі, можна запалити там свічечку, покупатися у раце, наскільки можна, там на межі протікає.
2: Свіслач?
3: Так. Але там, я так розумію, що межа, бо я не ведаю, ну можна поспробувати.
2: Ні, межа проходить посередині речки. Тільки по білоруським боку є та нейтральна полоса, яка все ж таки, ну, як там не переходили звірики, олені і дзики.
3: Тоді можна покупатися, не доходячи до середини ріки.
2: Вовки.
3: І вовки так само.
2: А не тільки те, бо, скажімо, коли з Білорусі будемо вертатися, я акурат про Біловезьку пущу, тут є висока, і є тут містечко, яке називається Волчин, і воно для поляків. Polakov powinna być znaczna, je? Chociażby, bo my mówili pro Mastowlany i Kastusia Kalinowska, to jakby dla nas Białorusów bardziej taka istotna postać, a dla Polaków, bo tam apostolnik Karol był, przynajmniej długie gady znachodził się, jego paresztki znachodzili się w Ołczynie, w kościele, Stanisław Poniatowski.
3: Tak, i białoruskie architektory do apostolnika, oni bojali się ten obiekt brać na restaurację, to że ja pamiętam, że ja za свой белорусский опыт бачила некалькі проектов, як треба його правильно обновить. І, конечно, шакалі підтримки фінансової і експертного пункту гледжання з польського боку, тому що місце заправди знакове, і Білоруська реставраційна школа на той момент навіть боялася братися. Но зараз я ведаю, що її обновили похвальню.
2: Ти ведаєш, Воля, що гета чигунка з Соколки, скажем, я на Усувалки йде, о, то гети адрезак, Соколка, Дуброва, Білостоцька, і кришку далі яни пошля війни зробили, бо раніше чигунка з Білостока Усувалки їхала у Городню, ту-ту-ту-ту-ту, і про Городню Усувалки. Можна було добратися, бо то була одна держава. Чи це була польська держава, чи російська держава, чи німецька, але це одна була. А потім зробили то, і не виїхали інакше, що їдьте тільки по своїй території. Хоча, чи є ще в Білорусі так, що, скажем, треба проїжджати про іншу країну, щоб з Білорусі в Білорусь потрапити?
3: Може, десь на Поміжжі, може бути.
2: Але ти не ведала такого?
3: Ні, я такого не ведала. Я ведаю, що можна сісти на той тягнік, він пойде в інший бок, чим тобі треба. Це такое в Білорусі буває. Але як так кружити?
2: А, бачиш, а на повдні Польщі було таке щось, що справді чигунка йшла прос територію України. Здається, з Перемишля у Щики там такі місцевості є. Так чи інакше на повдні. Гетих кілометрів було, може, 20-20 з нічим, ні? І ми їхали. М'яжу проїжджаєш, ну, але тоді одразу стоять з собаками жовнєри совєцькі, пограничні, і не тільки пограничні, і глядять, каб ніхто не вийшов на Україну там совєцькою і чогось чи там не то диверсу не зробив, або не узорвав чогось, або що листовки не пораскидав на українській мові. Слава Україні!
3: Або контрабанду не провез. Ну, я так розумію,
2: а який там контрабанду?
3: Що тягніки зараз такі невигодні, це за контрабанди, тому що ось цей перевоз цигарет, ти ж білоруських, це я не веду, це просто поток велізний.
2: Але не можна тих цигарет провозити. Тепер тільки дві пачки можна було, значить 40 штук.
3: Пишуть, що нельга, але можна.
2: Ага, нельга, можна. Колись можна було борщ провозити, то люди обвішувалися гетими пачками цигарет, і навіть по 10, по 15, по 20, по 100 навіть і 300 провозили. А пам'ятаю, як дівчина везла на собі ці вопротку, дреси так звані. Ну то на ділах з 5 пар ногавіц, маяк хіба з 10 мела і ще тих блюзов з 10, так що виглядала та вщезна я більш, чим ти і я разом.
3: Так,
2: але пограничник поглядів, посміхнувся, ну так, так, так, холодно, холодно, хоча сонце свічить. Так провозить, на собі навіть.
3: І так білоруси виживають.
2: Так виживають люди на Поміжжі, а могли жити інакше.
3: Ну лепш. Так, можливості є, особливо природні ресурси. Тобто тут агротуристика просто напрошується, щоб не обкрадати, а просто ось працювати, як
2: ну, коли ми уявимо собі, що знову на байдарках можемо попливти Нарвою, скажімо, з білоруського боку, або Наравка з білоруського боку у польський бок, у гетую Біловежу, чи, скажімо, Сем'яновку, чи далі навіть Нарвою, або на тим Августовським каналі, щоб знову знавили його, ті шлюзи, не шлюзи, щоб можна було переплисти з Августова на Ньоман і податися Ньоманом попливти у Балтійське море. Або навіть пливши по Бугу, бо по Бугу є ж гети такі на байдарках походи, але я не тільки, скажімо, тут починаються, де вже не мам, я жив тільки між воєводствами Мельника, бо тут не міров. О. А каб тут то є, скажімо, от Владави, або я ще от Курщі там пливши Бугом на речці Буг. І один бок, і другий бок.
3: Ну так, варіантів шмат. І всі цікаві.
2: Тоді будемо чекати лепшого часу. І подамося туди, і назад. Назад. І туди.
3: І без межів.
2: І без межів. Це була передача «Рація у подорожжах».
3: А за мною були Юрка Лящинський.
2: І Воля Шамашка.
3: До нових зустріч.
1: «Рація у подорожжах». Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. І сьогодні розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра в суботу, 6 червня, надвор'я в Білорусі буде визначати активний фронтальний розділ, тепла повітряна маса. Чекається облачне надвор'я, на більшій частині території республіки пройдуть дожди. Місцями, по крайній мірі, чекаються мощні дожди, навальниці. Уночі і раніцей в особних районах республіки буде згущатися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 11 до плюс 16 градусів, днем чекається від 19 до 25 градусів тепла, по повдньовому сході країни до 28 градусів со знаком плюс. У неділю 7 червня по всходній полові країни заховається вплив активних фронтальних розділів, по заходній полові надвор'я в основному буде визначати неустойлива повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, уночі по всходній полові, днем у многих районах країни пройдуть дожди, по всході містами чекаються мощні дожди. У особних районах Білорусі прогремять навальниці, уночі і раніцей містами по республіці буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусов, по усходе Беларуси до плюс 16 градусов, а днем чекается от плюс 19 до плюс 25 градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свой отпочинок альбо просто перемешкание. Гурт Sixpence None the Richer со своим легендарным хиком Don't Dream It's Over протягивает наш денный эфир.

0: Сіра.
1: Білоруське радіо рація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіо рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
2: Весна. Правооборонча передача на Білоруській радіо рація. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
4: In the mix. Танцювальне подорож.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: У открытым листе до Путина с пропановой скончить войну президент Зеленский узгадывая Беларусь. Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супер России и допомозе Украине. Армения не вернется у АДКБ, заявил армянский премьер-министр.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский увечері 4 червня опубликовал открытый лист российскому президенту Владимиру Путину. «Мы бачили документы от разведки, что вы зараз разглядаете планы войны еще и на 2027 и на 2028 годы. Так само мы ведаем, что вы спадзяетеся, что баллистика зробить для вас то, чего не зробила все остатнее. Вы хочете утягнуть еще больше у войну Беларусь. И зараз мы вымушены рыхтоваться еще и до этого. Мы бачили, что вы разыгрываете некую партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты погрожают так ці інакш усім суседям России. Ці сапраўды вы хочете пройти шлях про все это. Зеленский пропоновал спынить огонь по линии фронту и тады уже почать перамовы. Линия фронту теперь это линия, за якой повинна початься дипломатия, отзначил украинский президент. Палата представников США ухвалила законопроект об войсковой допомозе Украине и додатковых санкциях супраць России, пише The Hill. За выказаліся 226 конгрессменов, супраць 195. Документ предугледжвае выдачу Киеву войсковых кредитов на 8 миллиардов долларов, подолжение программы оборонной допомоги Украине до 2027 года, якая дозволяє передавать зброю наупрост со складов Пентагона, а так само додатковые санкции у дочинении до России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его краина не вернется до працы у АДКБ. «Примем решение и выйдем. Треба будет – выйдем. Я казал, что мы не вернемся назад», – сказал Пашинян на передвыборчих теледебатах у эфиры громадского телебачения Армении, отказываючи на отповедное питание представника оппозиционной партии. Ранее Пашинян заявлял, что Армения не будет предпринимать меры для активизации працы у АДКБ. Сябровство Республики Армения у АДКБ замороженное, и никаких кроков по обновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксовано у нашей передвыборчей программе, сказал армянский премьер. Парламентские выборы у Армении намечены на 7 червня. И об репрессиях у Беларуси. После признания Европейского гуманитарного университета экстремистской организации у Беларуси началась новая хваля репрессий, якая наупрост закранула семьи студентов, у тым лику их батьков и нават родни. А своякам, яким по 75 и более, такая операция силовиков дорого каштуя. Говорит свояк теперь уже былого студента ЕГУ.
4: У Беларуси ходят с обшуками до семьи и нават до родней студентов, которые научались у ЕГУ. Нават ходят до тех, кто покинул ЕГУ одразу, как лукашенковский режим присвоил ему статус экстремистской установы. Все обшуки были для застрашения молодых белорусов и их семьям, которые захотели отримать европейскую адукацию.
3: Деяния силовиков уже принесли выники. Ректор ЕГУ поведомил, что после признания университета экстремистским его покинуло каля сотни студентов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шановная, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай. Затым Алесь Дубавец адкрые свой музычны календар кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
5: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Белосток
5: і Падляшша.
7: 5 червня
6: п'ятниця. Театр у Стадолі у Теремісках, що під Біловіжей, запрошує на спектакль «Поміжна ситуація» у режисері Міхала Задари. Виступять Матеуш Яніцький, Майя Сташевська, Барбара Висоцька. У 2021 році діяні польської держави у дочиненні до біженців шокували многих. Прийшло 4 роки, чи змінилося що-небудь? У спектаклі «Поміжна ситуація» польська держава повстає перед судом, а винувачення тичиться уживання гвалту державними установами супраць мігрантів, які спробують пересячи польсько-білоруську межу у Європу. Чи магчиме судження? Спектакль має форму судової драми. Після спектаклю відбудеться сесія питання і відказів з гостями. Початок спектаклю о 19-й годині. Вхід вольний. У Білостоку стартує 7-й фестиваль ткацтва «Подляскія сплятіння». О 12-й годині почнеться городська гульня «Операція Льон». О 16-й годині у галереї Подляскага інституту культури, що по вулиці Кілінського у Білостоку, відкриється вистава традиційних і льняних побутових тканин зі збору Подляскага музею народної культури і Сокольського центру культури. Час для нас. Білостоцький театр запрошує на вокально-гумористичну вечерину. Кабаре, відовище і концерт у одним. З текстами Осєцької, Пшибори і Андруса. А так само з музикою Пучині, Шопена і Васовського. Три виключні жінки, які здійснюють свої професійні мари, запрошують нас на унікальну музичну кабаре-програму, створену у кабаре музичним сусвіті Філіпом Яслером з групою Моцарта. Початок о 19-й годині. У Білостоку проходить 23-й фестиваль сучасного танця «Калейдоскоп». У п'ятницю 5 червня чекає нас серед іншого спектакль «Модний пляж» Стефана Сильвіно, який почнеться о 19-й годині у Білостоцьким лялічним театрі. А 20-15 у театральній кав'ярні «Ляльки» почнуться після танцювальної дискусії і зустріча з артистами. Драматичний театр ім'я Олександра Венгірки у Білостоку запрошує на спектакль «Матухна, кураж і її діти». Кринальна хроніка рішучості і боротьби сім'ї за виживання на стежці війни. Спектаклі покажуть на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського. Початок о 19-й годині. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Соловеї» на основі славутої казки Ганса Христіана Андерсена. Початок о 12-й годині.
5: Білосток і Подляшшя.
0: Радіо «Рація».
5: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
7: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 5 червня. Тут Алісь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 5 червня 1943-го народився Майкл Девіс, американський бас-гітарист, співак, автор пісень і музичний продюсер, відомий як член колективу MC5, куди він потрапив у 66-м годі. Гэтая детройтская банда з'явилася на світ у кінці 64-го. Уласна MC5, а гэта абревіатура ад Motor City 5, поўплывалі на становлення американскага протапанка.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 червеня. У такі ж день 1946-го народився Джон Дю Кен, по пашпарте Джон Уильям Кен, британський музика, співак і гітарист, найбільш відомий своїм уділом у гурте Atomic Rooster, куди потрапив у 70-му годі. Сама ж команда утворилася у 69-му у Лондоні і виконувала прогресивний рок. Три перші альбома Atomic Rooster уваходили у британські альбомні чарти. Два сингла гурта становилися хітами у 71-му годі. Ось слухаємо один з них.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолаг Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
3: Добрага дня.
2: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
3: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
2: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніякую кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
3: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
2: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. А які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
3: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
2: Це перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, я і оточення. Які уражені гэтый візіт пакінув на вас? І який потенціал у супрацоўніцтві з офісом Тихановської для України ви бачите?
3: Я оцінюю візит позитивно. Він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значну значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
2: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
3: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
2: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
3: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
2: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання пашпорту нової Білорусі?
3: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
2: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього пашпорту нової Білорусі в Україні не ведеться?
3: Не ведеться.
2: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте, по меншій мірі, на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху, я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі?
3: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
2: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
3: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним топ-лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Наскільки я розумію, у вашу сферу службових інтересів уваходить не тільки Білорусь, але й держави, де керують несябровські Україні режими, то бок і Росія. Чи планується ніяке наладжування контактів з російською опозицією у заміжжі?
3: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і легіон «Свобода Росії», і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
2: Рухи, ви маєте на увазі ті національні, які є у Росії, правильно я розумію?
3: Так,
2: так. Якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень.
3: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
2: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
3: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
2: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
3: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
2: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи можлива така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
3: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
2: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта ўспрымаць Лукашенко?
3: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
2: Ну, там більш такий емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
3: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті, тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
1: Про українську призму.

0: Радіо
1: «Рація».
2: «Рація». Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому марзить, кому шніть.

деякий момент починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково.

0: Sú zasnavalníky Bieloruského demokratického fórumu, politik Valery Cepkala i politolog Dmitry Balkuniec, žvernuli sa do Europarlamenta s prosbou uchvaliť dokument, jaký dá zvoliť stvoriť u Eurozviaže systému kompensácií dla ahviar represií. Говорит Дмитрий Балкунец.
1: Мы зараз бачим процес, який відбувається у Білорусі, зв'язаний з конфіскацією майомості у людей, які осуджені режимом Лукашенка по політичних справах. Дуже, можемо навіть сотні людей, і так само тих, хто раніше був осуджений у Білорусі, їх так само майомість конфіскували. Тому ми шукали механізми, вилучали міжнародний досвід, контактували з многими людьми. Я навіть контактував з чоловіком, якому вже майже 90 років, він колись працював у Держдепартаменті, і він розпрацьовував необхідне законодавство у Злучених Штатах, яке дозволило жихарам США і інших країн отримати компенсацію після Іранської революції. Я читав його там які папери і поглядів, як це раніше працювало. Ось тому ми зараз поглядели, що відбувається так само і в Росії, там так само приймаються зараз закони, у травні, у тим ліку був прийнят закон об конфіскації майомості у іноагентів так званих. Тому ми бачимо, що це питання не тільки дотичиться Білорусі, але й інших країн, у тим ліку Росії, і інших країн. Тому ми внесли таку пропонову депутатам Європейського парламенту і зараз некоторими з ними видимо, комунікація. Це тяжка справа, до речі, але я так само хочу додати, що ось у минулому році, коли нам в групі активістів вдалося тримати там некілька сотень підписів у підтримку ініціативи о признанні КДБ і ФСБ Росії терористичними організаціями, один з пунктів, який там був, він дотичиться конфіскації майомості російської і білоруської державної майомості за межой для компенсації страти майомості тих, хто потерпів від політичних репресій. Тому, ну, це такий процес, він довгий, але ми лічимо, що це необхідна міра для того, щоб спинити, не тільки спинити ці процедури, але й добитися конфіскації і компенсації тим ахвярам, які потерпіли від ось таких неправомірних, на наш погляд, дій.
2: Ось з яких конкретно фінансових криниць можна реалізувати ось цю вашу пропонову?
1: Для реалізації цієї мети пропонується заснувати спеціальний європейський компенсаційний фонд. Криницями його наповнення планується зробити активи і майомість Російської Федерації Республіки Білорусь, які знаходяться у європейській юрисдикції, а так само доходи і прибуток державних компаній, що фінансують репресії. Крім того, фонд пропонується поповнять за кошт конфіскації комерційних грузів, зв'язаних з державними корпораціями двох країн, а так само шляхом введення спеціального компенсаційного мита у поміри не менше як 10% від експортних гандлевих операцій державних підприємств і підсанкційних компаній Білорусі Росії. Со сродков гэтага фонду усім потерпелым грамадзянам і членам іх сімей прапануецца выплачваць справедлівую компенсацію за страчаную маёмасць, вымушаную эміграцію, нанесённую маральную шкоду і іншыя наступствы палітычных рэпрэсій.
2: Наколькі реальна можна здзейсніць сапраўды важную прапанову, якая моцна дапаможа потерпелым, як в матэрыяльным, так і в маральным плане?
1: Зрозуміло, що ми пропонуємо, але приймати рішення будуть політики, і тому ми звернулися у першу чергу до депутатів Європейських зв'язків, щоб вони внесли цю пропонову. Ми там, до речі, і пропонували проєкт постанови Європейських зв'язків, але тут залежить від політиків, які зараз з'являються депутатами Європейських зв'язків, щоб вони цю пропонову внесли на голосування у некій редакції, чи то, щоб ми пропонували, чи нечто своє. Нам здається, це вельми важний крок. Далі ми будемо зараз вносити таку ж пропонову у американський конгрес, щоб там так само були такі розпочаті дії. Тут вельми много залежить від політиків, тому що це рішення політичне, але коли ця справа пойде, то ми лічимо, що це можливий інструмент тиску на режим, щоб як мінімум вони спинили цю працю, а як максимум люди, які потерпели, отримали компенсацію. І в цій ситуації вельми важливо так само не чекати, що хтось це буде робити, а усі, хто може це робити, політики, які навіть знаходяться на різних, можливо, там, виміреннях, мають різні позиції по тим чи інших питаннях. Вони так само підтримували цю пропонову, коли у них немає ніяких інших пропонов. Я не бачу тут ніяких проблем, каб хтось інше падтрымліваў такія дзеянні і таксама звярталася да палітыкаў на гэты конт. Думаю, што гэтую прапанову не падтрымае ніколі офіс Ціхановскай, таму што ёсць іншыя крыніцы атрымання страчаных магчымасцяў за конт грантаў, якія яны атрымліваюць ад розных краін.
0: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі вытончаны інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацію маёмасці. Завочныя суды сталі звычайнай справай, забаронены здзелкі па даверанасцях з-за мяжы, а кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аўкцыёны. Супраць гэтай сістэмнай бесправнасці выступілі ініцыятары новай рэзалюцыі. А з Дмітрием Балкунцом размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрыевіч.

0: Это радиорация. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: 15 chwilin zostaje do 4 godziny pośle obiedu Polszczy i 5 u Białorusi, a heta czas na komentar racji. Siądnia Mikola Biańko pra balucza je raź witanie z Imperiaj.
0: Komentar racji.
2: У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову на Андреївському спуску коло дому номер 13, де знаходиться літературно-меморіальний музей письменника. Рішення про демонтаж Київська міська рада прийняла ще у снежні 2025 року, але символічно, що реалізували його менавіта тепер, на 4-й рік повномасштабної російської агресії супроти України. Гети пам'ятник мав особливий статус. У 2007 році він став першим у світі пам'ятником Булгакову. У 2026 він став і першим у світі демонтованим. Рішення було прийнято у межах процесу переасансування публічної простори Києва, з її прибирають об'єкти, зв'язані з російським і совєтським імперським наративами. У 2007 році відкриття пам'ятника подавалося як символ культурного діалогу. Мер Києва Леонід Чорновіцький розважав, чи лічить Булгакова російським, чи українським письменником, і казав, що полеміка ще напереді. Дарацца, посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов, виступав на бездокументальній корній українській мові, зриваючи аплодисменти. Йон називав помнік конкретним елементом супрацовництва у гуманітарної сфери. Сьогодні такое навіть уявити немагчима. Михаил Булгаков народився і жив у Києві. 28 годов з 49, але йон, відавочно, не був українофілом. У романі «Білая гвардія», наприклад, український національний рух показаний як нечто маргінальне, недоречне і варте іронії. І гэта цалкам собі закономерно, бо Булгаков був типовим представником імперської культури. Його народ – були селяне, що праз православне духовенство отримали соціальний ліфт у межах Російської імперії. Для таких людей імперія була не пригнетом, а шансом. І яни її обороняли усіляк, у тим ліку своїми текстами. При гетим Булгаков – безумовно талінаїти письменник. «Собаче серце» читали і цитували усі інтелігенти позднього Совєтського Союза. Екранізації ведали на пам'ять десятки мільйонів. Але талент письменника не накладає обов'язку на іншу країну ушановувати гетого автора у своєї публічній простори, особливо після Буші і Маріуполя. Українці сьогодні мають повне моральне і політичне право самим вирішати, кому ставити пам'ятники. Своєю імперською політикою Росія зруйнувала можливість супольного культурного поля на десятигодді наперед. Історія з пам'ятником Булгакову у Києві стала черговим напоміном. Культуру можна поширати книгами і діалогом, а можна звужати танками і ракетами. І другий шлях Росія вибрала сама.
0: Коментар

0: Радио Рація.
1: Радио Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перша трансгранична радио ФМ.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радио Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16 година у Польщі, 17 у Білорусі.
3: На Генеральній асамблеї ООН Білорусь проголосувала супраць грузинської резолюції про утікачів. Білоруса депортували з Грузії у Арменію. Україна і Росія провели черговий обмін полоннями.
2: З новинами Валилаївською.
3: Беларусь у ліку 8 країн проголосувала супраць прийняття на Генеральній асамблеї ООН резолюції, ініційованої Грузією, яка підтверджує право усіх утікачів і внутрішньо переміщених осіб повернутися у Абхазію і Цхінвальський регіон. Медіаслужба ООН повідомляє, що апрача Білорусі супраць виступили так само Бурунді, Демократична Республіка Конго, Куба, Нікарагуа, Росія, Судан, Екваторіальна Гвінея. Документ був прийнятий, його підтримало 107 держав, утрималися 55. Резолюція підтверджує права усіх вимушених переселенців і утікачів, незалежно від їх етнічної приналежності, повернутися у свої доми у безпечних і годних умовах. Осуджує гвалтовні демографічні зміни на територіях, які відбулися лічить окупованими Росією, а так само закликає поважати майомасні права переміщених осіб. Абхазія і Повднєва Осетія – самообвіщені держави на території Грузії. На сьогоднішній день за 193 держав, членів ООН, їх незалежність признали 5 країн. Це Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру і Сирія. Юридично Білорусь не признала незалежність згаданих суб'єктів. 1 червня грузинські влади депортували з Батумі у Яревань былога білоруського політв'язня. Правові аспекти цієї справи білоруському радіо Рація прокоментував міжнародний адвокат Олесь Михалевич.
4: Питання з депортаціями ввогуле вельми складане. Вони не регулюються настільки моцно, як питання екстрадиції міжнародним законодавством. Екстрадиція, депортація дорознівається тим, що екстрадиція – це коли є прямий запит країни, наприклад, Республіка Білорусь у Грузії просить видати злочинцю там того чоловіка, який Республіка Білорусь нічить злочинцем. Депортація – це коли просто ад чалавека пазбаўляюцца міграцыйна. Калі ад яго проста хочуць пазбавіцца, ён не патрэбны на тэрыторыі краіны, лічаць, што ён не мае права там знаходзіцца, напрыклад, занадта доўга знаходзіўся.
3: Адвокат упэўнены, што дэпартацыя ў Арменію парушае правы чалавека.
4: І безумоўна, дэпартацыя ў Арменію гэта штосьці, што можа вельмі істотна парушаць правы чалавека, гэтага чалавека, таму што ў адрозненне ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія ў гэтую базу адпаведна гэтай базай стається, і при переїзді з Грузії в Арменію чоловіка можуть уже затримати, відповідно початися екстрадиційна процедура.
3: Олесь Михалевич радить білорусам, що у 2020-м і пізніші роки були осуджені у Білорусі не навідувати кавказькі країни, а вибирати для притулку європейські країни. Україна і Росія 5 червня передали один одному по 185 полонних, виникає з інформації офіційних криниць Києва і Москви. Український президент Володимир Зеленський повідомив, що на родину повернулися військовці і одна цивільна особа, некоторі з них були у російському полоні з 2022 року. Поводле інформації політика, визволені військовці обороняли Україну у Маріуполі і на Азовсталі, а так само на Донецьким, Луганським, Харківським, Херсонським, Запорожським, Сумським, Київським і Курським накірунках. Російські криниці повідомляють, що визволенню військовців Російської Федерації з полону сприяли посередницькі намагання Об'єднані Арабські Емірати. Військовці зараз знаходяться у Білорусі. Це сьомий від початку року обмін українськими і російськими полонними праз білоруською територію. Більше новин на нашому сайті racia.com. Чарговий випуск «Праси годину».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з многімі дажджамі, вецер слабы 5-6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра 17-21 градусаў.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй у п'ятніцу 5 чэрвеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і ўжо амаль 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, між іншым культурнай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радіо «Рація».
0: Дзень з рацыяй.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Протягуємо ефір Радіо Рація у п'ятницю, 5 червня. Многие з вас рихтуються вже до відпочинку у суботу і в неділю. Але ми покуль що ще раз візьмемо тему доволі тяжкую. У білоруських державних медіа 4 червня з'явилися ствердження об махчимому контакті сябри координаційної ради Аліни Харисової з особою, яка я представлялася супрацовникам заміжної спецслужби і передачі її інформації. Сама Аліна Харисова у адказ доброхвотна припинила свій удзел у фракції «Європейський вибор» і ініціювала внутрішню перевірку власних діянняў. Чи буде вона приймати удзел у першым паседжанні координаційної ради 4-го склікання, каментує спікер координаційної ради Артём Брухан.
2: З пункту гледжання процедур припинення удзелу у спісі – гэта справа спіса, припинення удзелу у координаційній раді, такого в статуті такого не предугледжено. Тому складано сказати, що мелася на увазі, але так чи інакш, коли розмова йде менавіта о координаційній раді, то такої процедури, як припинення, немає. Тут чоловік ці сходить з складу, ці не сходить.
3: А як, до речі, виглядає процедура сходу з координаційної ради?
2: Чоловік інформує керівництво фракції і секретаріат об сході.
3: Як відомо, на кінець червня заплановано перше посідження Координаційної ради 4-го скликання. Чи буде ось після цієї заяви публічної Аліна Харисова, як сябра Координаційної ради, приймати удзел у цьому посідженні?
2: Мені складно сказати, я як спікер 3-го скликання, навіть ще не спікер 4-го скликання, але єдине, що можу сказати, це буде рішення самої Аліни і їх фракції. Чи буде вона у ній удзельничати, чи ні. З уліком публічної є заяви, яка була опублікована на каналі Координаційної ради, о припиненні удзелу у працы координаційної ради, для мене хоча й виглядає, що ні, що не буде, бо коли нема, не існує процедури припинення, то хоча й за все, я думаю, що вона сійде.
3: Господар Артем, кажется, проверим важную деталь. Тобок можно выйти со спису, например, але заставаться сябром координаційної ради, так?
2: Так, так, можно, например, застаться позафракційним делегатом, тут что угодно может быть. Тут не до конца зрозуміло, что я на сама мела на увазі. Інформації ні от яе, ні секретаріат, наскільки я ведаю, не отримливали. Але зараз у нас просто справа у тим, що такий ще переходний період, умовно кажучи, делегати 4-го скликання, вони вже отримали мандат рішенням комісії, але не уступили у повноводство, бо у повноводство вони кінчатково уступають з першого посідження. Ось у цей переходний період не до кінця зрозуміло, що яна мела на увазі сама.
3: Улічуючи раніше розбиральництво вакол кейса Анжеліки Мельникової, чи можемо чекати, що Координаційна рада буде особливо розглядати ситуацію вакол заяви Аліни Харисової на неким агульним особливим посідженні?
2: Коли я нас іді з Координаційної ради, то що тут розглядати? Як кажуть, ну, как бы сішла і сішла, тим більш, повторюся, я не порівнював цей кейс, бо це різні речі. І вона признала там некоторі відовочні речі, і коли вона сішла, то і сішла. Тобто тут все доволі как бы прозристо, і доволі вона коментує в своїм Фейсбуку, бо я повторюся.
3: Тим не менш, знімається зараз у Координаційній раді спеціальна комісія, яка могла зайнятися розглядом кейса Аліни Харисової.
2: У нас є комісія по національній безпеці, вона у тим ліку как бы може ініціювати такі речі, ці не кожна фракція може ініціювати, винести питання гэта на агульне посідження, тобо інструментів, каб обмеркувати гэта питання шмат, коли буде така потреба, коли вона буде заставатися членом Координаційної ради. Я думаю, що такі ініціативи можуть пайсці і від фракцій некоторых, і від комісій, тому гэта цалком реально.
3: Ми вже привикли, що під час вибору Координаційної ради, будучи сябри, кандидати приносять, так би мовити, свого роду таку присягу, перелічують обов'язки, якими повинні відповідати сябри Координаційної ради. На вашу думку, господар Артем, як спікера Координаційної ради, чи розглядаються співпрацівництва з заміжними державними структурами, у тому ліку спецслужбами дружелюбних країн, не тільки, як вакол якого і вірує цей кейс Аліни Харисової, потенційний конфлікт інтересів для сябри Координаційної ради?
2: Добре питання, бо у самім протоколі і в меморандумі, які підписують будучи членами Координаційної ради, нічого не прописано про співпрацівництво зі спецслужбами навіть союзних країн. Але з пункту гледження увогуле, коли розглядати Координаційну раду так, як протопарламент, як протодержавний орган, то, звісно, це неприймально.
3: Основу кейса Аліни Харасової покладено відео сумно відомого Романа Протасєвича, білоруського пропагандиста. Ці адрознівають Кранцінраду увогулі реальні факти супрацовництва від провокації або інформаційної операції спецслужбов, в принципі, під якою підпадають такі відео білоруської пропаганди.
2: Комплексна річ. Ну, то бок їм отрималося якби ввести у зман Аліну Харисову, а далі вже вони інформаційно відпрацьовують. Ну, якби класична пропагандистська плюс КДБ-ська спецоперація. Ну, вже наколькі тут довір до цього усього кожен сам буде лічити, але ну, ми бачимо, що якби підстава-то створена для цього.
3: І ось коли всього це підсумувати, і знов-таки, вспоминаючи кейс Анжеліки Мельникової, як ця історія з Аліною Харисовою і можливим супрацовництвом зі спецслужбами показує уразливість білоруських демсил у вигнанні, у тому числі координаційної ради, і, може, мається у ради протокол дій для таких випадків? Чи, може, бути потрібно його розпрацювати у четвертому скликанні?
2: Насамперед, у нас були розпрацьовані комісії по нацбезпеці рекомендації у межах координаційної ради, де чільці координаційної ради, удільники списів, повинні проінформувати ті керівництво координаційної ради, ті керівництво своїх фракцій про різні такі речі. Тому це протоколи є, але питання у тим, ну, чи виконує чоловік їх, чи не, бо інструменту примусу у нас так само нема. Це тут ключове питання. Шмат і у медіа було артикулів, як робити, коли тебе спробують там писати хтось, да, незнайомий, чи хтось ще. Ну, тобто це вже питання, як чоловік сприймає ті рекомендації, ті протоколи і ту, як себе поводять у той чи іншій ситуації.
1: Лідер списа «Європейський вибір» Валер Мацкевич у коментарі білоруському радіо «Рація» відзначив, що внутрі структури ситуація розглядається праз призму безпеки. Аліна доброохотно припинила свій уділ у фракції. Тепер на першому місці безпека фракції і координаційної ради, безпека демократичних сил у цілому. Сама Аліна Харисова від коментаря для нашого журналіста відмовилася. А над цією темою працювала наша журналістка Вольга Семашка.

0: Bieloruská prostora vymušaná za situácii, jaká razigrivajúca v Respublice Bieloruš, rozťahnula sa po všim švieči. U Londone 4. červenia prešlo čarhové pošadženie Mižparlamentského aliansu za demokratičnú Bieloruš. Predstavníky europejských parlamentov, Europarlamenta i bieloruských demokratičných síl обмеркавали ситуацию белорусов в выгнании. От питания о легализации до доступа до адукации и працы. Особенно гучала тема студентов Европейского гуманитарного университета, которые сегодня так само сутыкаются с перешледом у Беларуси. Каже удельник встречи правовы дарадца Светланы Чихановской Леонид Морозов.
1: Про выники, я думаю, что хуже, когда мы разговариваем про юридичные, была анонсование, публикация нашей такой справоздачи, такого репорта, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеван гибридный трибунал. Мы разговаривали про International Criminal Court, ICC, мы разговаривали про трибунал, который будет по Украине, но мы так само разговаривали с всеми депутатами в этом лику, что это будет недостатково, потому что шмат злочинств будет на низкім узроўні якімсьці, і трэба для гэтага таксама будзе якісь інструмент. І вось мы яго прапанавалі, і абмеркавалі, і шмат каму такая ідэя спадабалася, і зараз вы вырашылі таксама абмеркаваць уже на нацыянальным узроўні ў некаторых краінах, можа быць, у Эстоніі і ў Чэхіі.
2: А вось ці маюць ўжо некія дамоўленасці, якія могуць сапраўды ператварыцца ў рэальнае рашэнне ў парламентах розных краін па выніках сустрэчы?
1: А тут мы большую частку размаўлялі, канешне, пра легалізацыю і пра праблемы на мясцовым узроўні для беларусаў і беларусак. Таму што, калі ты размаўляеш з депутатамі і кажаш, напрыклад, пра трэбл док, з якім у некаторых краінах ёсць праблема, то яны кажуць, канешне, давайце мы на гэтым узроўні паразмаўляем. Таксама размаўлялі пра стажыроўкі для студэнтаў, мы закранулі тэму ІГУ, і каб у некаторых краінах далі магчымасць праходзіць такія стажыроўкі і ў парламентах, якіх-небудзь арганізацыях, якія абначалены ў дзяржаве. Таму шмат чаго абмяркоўвалася, у кожнага была свая тэма, я якраз такі размаўляў пра больш юрыдычную частку, як мы можам супрацоўнічаць, які досвід можам взяць. Была даволі вялікая дэлегацыя з Іспаніі, а ў іх свой досвід, у асабістай прэзентацыі яны вельмі зацікавіліся нашымі ідэямі і казалі, давайте стрэнемся яшчэ, канешне, паразмаўляем, што мы можам вам прапанаваць, як мы можам беларускія НДА і беларускія медыя таксама захвоціць супрацоўнічаць.
2: Можам сказаць, напрыклад, та ж самая Іспанія зараз у лідарах дапамогі беларусам у выгнанні, памятаецца гісторыя з прызнаннямі гэтай краіны метапратэрмінаваных пашпартоў беларусаў.
1: Гэта вельмі добры прыклад. Я не скажу, што ў лідарах, я б тут не адзначаў якусь асобную краіну. Калі браць, напрыклад, маю працу і працу маёй каманды юрыдычную, то тут, канешне, Литва великая молодчина, и мы им еще раз подякували и сказали про Литву и про Freedom House, которые первые, может быть, завагаторы в юридическом керунку и допомагают Беларуси. Был так само депутат за Украины, за кем мы так само порозмовляли и про будущий трибунал, и про отказность, и про политвязню украинских, я маю на увазе с украинским пашпортом, которые находятся в белорусских турмах, как эту тему так само далее пушить и працевать с ней. То есть, что ж ты працуете в Испании с пашпортами лепи, что ж ты не я. Поэтому вот по таким накерункам, как бы рыховище так.
2: Але, покуль что ни в одна иншая краина, кроме Испании, покуль не выказала намер при сапраўды признавать претерминованные пашпорты беларуса, так что, может быть, что было в кулуарах?
1: Тут процесс такий, коли, например, мы с одной накерунку так само працевали за Анатолием Лебедьком. И в некоторых краинах казали, нашлите свои пропановы, как вы это бачите. Потому что треба зрозуметь национальный уровень у разных краинах. Але мы в том лику и со своими коллегами размовляли про агульноевропейский кис выбор. Чем активно на агульноевропейском уровне сделать такую практику. Зараз, конечно, будет тяжковато, але спробуем.
2: Вы так само упомянули выступ украинского депутата по час посиджения у Лондоне. Это отбылось аккорд после официального визита Тихановской и команды менавіта в Украину. Какие, может быть, главные тезисы прогушали в выступе украинского депутата и насколько он сапраўды выступил своего рода адвокатом белорусских интересов у Лондоне?
1: Так, было вельми цікава размова и вельми цікава его так само промова. У его тезисах был такі, не то, что основный посыл, але его, конечно, на першую чергу стояла политика. Он завсёды казаў, что треба змагаться спочатку на політичному зровні, і після вже думаю там про економіку, про інда, про медіа і про щось інше. У вас крихо інше, звісно, не то, що інші погляди. Я розумію, коли йде війна, безумовно, саме перше – це воєнно-політичний накірунок. І він розповідав про моменти, що треба змагатися з тим, щоб Лукашенко ні у якій країні не назвали президентом. Це, от, може бути, саме активний український депутат, який з нами на одній хвалі. Тому візит у цьому плані Світлани у Київ був, безумовно, видатним, і він, звісно, допомог. Ти зараз бачиш чим інше становлення до Білорусу.
2: Які ваші далі плани у складі юридичного забезпечення офісу Тихановської в Європі?
1: Зараз розмовляємо з Норвегії, з Осло і з Хельсінки, а так само інші крихо обставини. Там доволі просто видають тревел документи, але по імені нельзя продовжити, на жаль, від жихарства покуль. Тут така, знов-таки, на місцевому зровні проблема. Там не вельми шмат білорусів, але їм так само треба допомагати і допомагаємо.
0: Як повідомив Леонід Морозов, з яким розмовляла Ольга Семашко, одним з практичних виників зустрічі стала домовленість о проведенні правооборончого форуму у Оксфорді щолета. Планується, що сход збере представників правооборончих організацій, юридичних супольностей, академічного осяроддя і білоруських демократичних сил для обміркування нових інструментів підтримки білорусів і оборони правов чоловіка у Білорусі і у вигнанні.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Калина, ближаемся до половы опошней годины дня с рацией. Хотя не забывайте, что радиорация круглосуточно можете слухать. Мы пока что только кончаем день с рацией. А коли тая година наближается, то час сказать, что усё ж таки у надворі не меняется за мною. Далей у нашим помежжі пахмурно. И треба сподіваться, что так само будуть далей дожди. Вечер слабы, 5-6 метров за секунду, а тиск ниже за норму. Температура поветра 17-21 градуса, ночью это ж температура понижится до 14-17 градуса, але далей треба сподіваться дождю. Завтра так само має быть в облачно, и так само можно сподіваться короткочасових дождів. Днем температура буде от 19 до 22 градусов. Только про надворье, а теперь уже Анна Шайковская запрошає вас на афишу и на культурные мероприемства, якія будуть відбуватися 6 и 7 червня.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 6 і 7 червня. У суботу 6 червня стартують супроскідні культури. А в 18 годині у Народному домі почнеться спектакль «Ту леже піс погребане» театру «Варимари». Так само о 19 годині у театрі «Уонтек» почнеться спектакль «Дом постарункова 1 Супрасіль». Театр «Вершалін» покаже спектакль «Взяло вступіння». Початок о 19 годині. У суботу 6 червня білорусів Білостока кличуть на шпацир «Владари Білостока». Довідаємося, хто володав Білостоком, чим прославилися магнати і шляхтичі, як забавлялися, чим запомнилися і які таємниці покинули після себе. У планах, між іншим, завітати у старий костьол, пошукати білоруські згадки у неогатичній катедрі, погуляти по садах і уладаннях Браницьких. Початок о 10.30, місце збору пляцовка каля кінотеатру «Тон». «Демаск», театральний Бєльск-Подляський і креативний Бєльск-Подляський запрошують у суботу 6 червня на прем'єру спектаклю «Признайся». Початок о 17 годині у залі креативного центру культури, що по вулиці Студіводській. У Бєльску Подляським. Сьомий фестиваль ткацтва «Подляські сплетіння» у Білостоку. У суботу 6 червня о 12 годині почнеться городська гульня «Операція Льон». О 16 годині у галереї Подляського інституту культури, що по вулиці Кілінського, відкриється вистава традиційних побутових тканінів зі збору Подляського музею народної культури і Сокольського центру культури. У неділю 7 червня за 12 години на дзядзінцы Палацу Браніцькіх пачнуцца паказы і майстар-класы па ткацтву, анімацыі для дзяцей, інспіраваныя ткацтвам, а таксама канцэрты. Выступяць ансамбль песні і танца «Курпі Зелёна» о 12 гадзіне і капэла «Батарэя» о 14. У суботу 6 червня на дзядзінцу Палацу Браніцькіх о 12 гадзіне пачнецца сямейны пікнік «Ретро ПКС». У Белостоку проходить 23-й фестиваль сучасного танца «Калейдоскоп». У суботу 6 червня побачим медитації миру в виконанні Анни Петровської театру «Розбарк» з гостьми. 90-хвилинний спектакль-перформанс. Початок о 15.30 на площі перед Белостоцькою ратушою, що по вулиці Ринок Костюшки. О 19-й годині у Белостоцькому лялічному театрі зможем поглядіть короткий хореографічний графічних спектаклі. У неділю 7 червня фестивальні мероприємства почнуться о 13 годині. Авторська зустріча і тіла і пам'ять у театрах Тадевуша Кантора і Піне Бауш. Анне Круціла у театральній кав'ярні Ляльки. У 14.30 з-під Білостоцького лялечного театру стартує екскурсія «Святло і тіні города». О 16 годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнеться перформанс скульптори Вероніки Пелчинської і Магди Фейдаш. Драматичний театр ім'я Олександра Венгерки у Білостоку пропонує два спектаклі. «Казку Папілушка», якої у суботу 6 червня і у неділю 7 червня покажуть у кінотеатрі «Тон», початок у 16. Другий спектакль «Матух на куражі і діти» покажуть у виходні на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського, початок о 19 годині. Білостоцький лялечний театр пропонує юним глядачам спектакль «Слімак». У суботу 6 червня почнеться о 16 годині, а у неділю 7 червня о 14. Білостоцький театр запрошує у неділю 7 червня на концерт «Піраміди. Найпригажіші пісні з польських фільмів і серіалів». Початок о 18 годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рація. Рація.
1: У румынском порте Констанца вибухнув український морський дрон, а Джон Коул потлумачив, чому не поїхав у Білорусь разом з пастором Гремом. Такі я, де ще інші новини почуєте уже праз 11 хвилин у ефіри нашого радіо, бо уже тільки 11 хвилин залишається до 18 години у Польщі і 19 у Білорусі. Але раніше Вітал Циганков про ліст Зеленського Путіну і чи відбився перелом у війні.
2: Політхід з Віталем Циганковим.
3: 4 червня на сайті Офісу президента України був опублікований відкритий ліст Володимира Зеленського до Володимира Путіна. У листі український президент пропонує російському зустрітися у третій країні, щоб домовитися про довготерміновий мир. Поводле слов Зеленського, Україна готова на час цих перемовів спинити огонь. Так само український блок пропонує обміняти полонних у форматі «всіх на всіх», що стало б важним прологом до закінчення війни. Некоторі оглядальники одразу відзначили, що поводле свого тону і змісту ліст Зеленського хоче може назвати ультиматумом. Ваші ресурси істотно скорочаються, у вас не хопить грошей і політичної сили, каб і надалі купляти лояльність росіян, як це ви робили 26 років. Ми будемо робити все, каб світ про це поклопотився, пише український президент, і таких резких пасажів у ягоним листі доволі шмат. Чи можна сказати, що у війні Росії супроць України наступає певний перелом, який дозволяє офіційному Києву поводити себе більш упевнено? Апошні місяці Україна справді продемонструвала здольність наносити все більш далекі і складні удари по території Росії. Удар по об'єктах у Санкт-Петербургу у момент проведення там міжнародного форуму став певним символом воєнних можливостей України. Україна нарощує витворчість дронів, які діючують все більш масштабно і ефективно. Російський тил уже не виглядає недотикальним, і кошт війни для Кремля справді росте і у воєнним, і у політичним сенсі. Тому, як мені подається, ліст Зеленського закликаний переконати українську, російську, західню громадськість, західніх політиків у тим, що Україна переламала ситуацію і треба ще більш зараз допомагати їй, щоб добитися повної порази Росії. Особливо це актуально тепер, коли у багатьох країнах все частіше виникають питання про шляхи закінчення війни. Але ці приведе гэты ліст до реальних перамовов. На сьогодні лічу подставу для такого оптимізму не шмат. Позиції Москви і Києва по ключових питаннях території, гарантії безпеки, будущий статус окупованих регіонів, застаються вірні.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Білорусі.
3: У румынскім порце Констанца вибухнув український морський дрон. Джон Коул потлумачив, чому не поїхав у Білорусь разом з пастором Гримом. Феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі.
2: З новинами Валалаєвська.
3: В Украинском министерстве замежных справ заявили, что старение показывает, что агрессия России уявляет погрозу не только для Украины, але и для всего региона. Каля 6 раницы местного часу дрон захрас у Буновой загороде супрать разливу нафты за несколько сотен метров от нафтового терминала. Территорию отчапили, коли стало зрозумело, что дрон может сдетоновать людей эвакуовали. Вибух відбувся каля 10:30 місцевого часу. Поводле попередніх звісток, ніхто не потерпів. У Міністерстві оборони Румунії заявили, що дрон був український і стратив керування у виніку уздіяння сродків радіоелектронної боротьби. В Українському Міністерстві замежних справ заявили, що Україна своєчасово повідомила Румунії про військовий безпілотник, який стратив керування праз російське глушення. Тиждень тому російський повітряний безпілотник урезався у жили шматповерховик у румынському городі Галаць, неподалеку від межі з Україною. Два чоловіки отримали ранення. У травні український військовий дрон виявили неподалек від берегу Леукади у Греції. Атени виказали Києву протест. Спецпосланник Злучаних Штатов Джон Коул заявил, что отмовился от поездки в Беларусь в травне этого года по уластной инициативе. Так он отказал на публичный допис белорусского политика Валерия Цапкалы. У им Цапкала выказал меркование, что контакты помеж официальными мянскими Вашингтоном остыли праз публичную коммуникацию Коула со Светланой Тихановской. Менавіта пагаршэннем адносін палітык растлумачыў адсутнасць Коула ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая наведала Мінск у траўні. «У вас усё выкладзена няправільна. Я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні», – напісаў Коул. Ён дадаў, што травеньская паездка была арганізавана для таго, каб пастыр Франклін Грэм змог выступіць з пропаведзю ў Беларусі. «Моя праца не была часткай гэтай паездкі», – адзначыў Коул. Спецпасланнік Злучаных Штатаў Джон Коул цягам года наладжвае кантакты з афіцыйным Мінскам па даручэнні прэзідэнта Дональда Трампа. Вынікам гэтай камунікацыі стала вызваленне сотняў палітычных зняволеных. У адказ беларускага рэжыму быў зняты шэраг санкцый. Працягваецца прыём заявак на ўдзел у Femitap 2026. Сустрэча беларускага феміністкага поля, якая пройдзе ў Польшчы з 3 па 6 верасня. Арганізатаркі адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмену досведам, пошуку партнёраў і абмеркавання актуальных выклікаў для беларуса, кажа каардынатарка праекту Станіслава Терэнцева.
4: Все-таки делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами. Много лет включены в активность разные сферы, разные темы, от каких-то социальных, да, проблем до бизнеса и так далее.
3: Па словах каардынатаркі, у праграме сёлетняй сустрэчы міжпакаленчы дыялог, міжнародная адвакацыя, а таксама пошук мадэляў устойлівага фінансавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ночью у нашим помежи похмурно, температура 14-17 дождёв, градусов, можно сподеваться дождёв, вечер будет умеренный, чиск ниже за норму. Завтра в облачно, с короткочасовыми дождями, температура днём 19-22 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Dzień z racja i zabierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaj się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnia, żadaj wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
5: Шпіёнскі скандал у дэмсілах. Пра што гэтая гісторыя?
7: Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
6: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
8: Лукашэнка очень мстительны чалавек і помніць, какая страна паддзяжвала і паддзяжвае больше всех белскую апазіцію.
5: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
9: Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і калорысная крыніца інсайду, хаця сітуацыя можа змяніцца.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио «Рація».
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в гэтый час розкажу прикладно подробязней про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра суботу, 6 червня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати малорухомий атмосферний фронт. Чекається переважно облачне надвор'я. У многих районах дажджі, навальниці, при навальницях місцями моцні заливи. Вітер паўднёва-ўсходній з переходом на паўночна-заходній умерений, при навальницях парывісты. Днём місцями чекається шквалістае ўзмацненне ветру до моцнага парывістага. Температура паветра ночью складзе от плюс 9 до плюс 15 градусов. Днём чекається от 18 до 24 тепла, по ўсходзе до плюс 28 градусов. Атмосферный тиск уначе істотно не зменится, днем будет слабо расти. У неделю 7 червня умов надворья протягне вызначать малорухомый атмосферный фронт. Чекается в облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси чекаются дожди, местами по паўднёвому сходе моцные дожди. В особных районах прогрымясь навальницы, уначе и раницей будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от 9 до 13 градусов со знаком плюс, местами до 16 градусов тепла. Максимально днем температура чекается от плюс 19 до плюс 20. 5 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Анух» с треком «Nobody's Wife» протягивает наш вечеровый эфир.

У Європейському гуманітарному університеті адреагували на масові піратруси у Білорусі. Данія протягує натхнять білорусов на боротьбу за свободу, каже Тихановська. А феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. Дания протягивает натнять беларусов на борьбу за свободу, лечит Светлана Тихановская. Феминистки Беларуси рыхтуют великую встречу у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрація Европейского гуманитарного університету повідомила, що тепер університет не обмежовується тільки моніторингом ситуації, яка розвивається, а робить активні заходи реагування у зв'язку з конкретними інцидентами, як у публічній сфері, так і у рамках внутрішньої праці. На сьогодні правоохоронцям відомо про більш 30 пиратрусів у справі Европейского гуманитарного університету, якія пройшли з 2 по 4 червня. Підставою стала заведеная уладами кримінальная справа за так званое содейничание экстремистской деятельности и так званое финансование. Батьков вымушают связываться с детьми, якія учатся у ЕГУ и живут у Литве, каб тыя подавали заявы на отлечение и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дней на выключение с университета. Повідомляє Весна. Силовики навпрост кажуть, коли діти не покинуть ЕГУ, то затримають їх батьків. У парламенті Великобританії 4 червня пройшло чергове посідження міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. Під час зустрічі представники європейських парламентів, Європарламента і білоруських демократичних сил обміркували проблеми громадян Білорусі у вигнанні. Особна увага була нададена ситуації вокруг студентів Європейського гуманітарного університету, каже правовий дорадця Світлани Тихановської Аліані. Нет морозов.
4: Анонсування ця публікація нашої справоздачі, де ми розглядаємо, як у Новій Білорусі може бути усталюваний гібридний трибунал, про трибунал, який буде по Україні. Більшу частку розмовляли, звісно, про легалізацію і про проблеми на місцевому зрівні для білорусів і білорусів. Розмовляли про стажировки для студентів. Ми закранули тему ЕГУ, яка по деяких країнах дали можливість проходити такі стажировки і у парламентах.
3: Поводле Леоніда Морозова, особливу каштовність такі зустрічі мають не тільки про політичні заяви, але й обмін практичним досвідом поміж парламентаріями та активістами з різних країн. Дания протягивает натхнять белорусов на борьбу за свободу, отзначила демократичный лидер Светлана Тихановская, віншуючи сьогодні гэтую Україну з Днем Конституції. Поводле слов політика, Дания з'являється сусветным лидером у галіне демократии и правов человека. Дякую за підтримку народа Беларуси и за допомогу у притягненні режиму до отказности за его злочинство, написала Тихановская на своей сторонці у соціальній сетці X. Олександр Лукашенко, віншуючи сьогодні народ Дані з Днем Конституції, виказав жадання обновити партнерство з країною. Іде прийом заявок на удел у Фемітап 2026. Зустріча білоруського феміністського поля, яка пройде у Польщі з 3 по 6 вересня, каже координаторка проєкта Станіслава Терентьєва.
5: Делаем фокус на учасниц із Білорусі, неважно, де вони знаходяться територіально, тобто нам важливо, щоб учасниці ідентифікували себе як білоруські, да? Тобто і свою приналежність до Білорусі у них була, інтересується тема фемінізму, гендерного рівенства, афілірована з якими-то структурами і ініціативами.
3: По словах координаторки, у програмі сьогодні зустрічі міжпоколінчий діалог, міжнародна адвокація, пошук моделі устойливого фінансування. Заявки на удел приймаються праз телеграм-канал «Фемгрупа Беларусь». А більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо Рація. Я Кирил Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Надвор'я за окнами нібито вже крошечки не наладилося, і тому привітання усім, хто зараз ще за стерном працює або перемішкання своїм життявляє. Нехай вечір так само вам подарить приємні емоції, тим більше, що будемо бавити з вами разом час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно цікавої корисної інформації. Заіграють, заспівають для нас гурти Крама, Роксет, Наві Бенд, Рахі, Селтон Джон, Хурмади і інші зорні виконавці. А вже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Володимира Лапцевича праз українську призму. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Одной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым, альбо, можа, нечаканым, і што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі, ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніякую кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. А які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, її оточення. Які уражені гэтый візит покинув на вас? І який потенціал у супрацовництві з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і і навпаки, від вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні, а доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цепкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте, по меншій мірі, на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не ведаю, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я розумію, у вашу сферу службових інтересів уваходить не тільки Білорусь, але й держави, де керують несяброўскі Україні режими, то бок і Росія. Чи планується нейкае наладжування контактаў з російською опозицією у замежжі?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена в тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і легіон «Свобода Росії», і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи ви маєте на увазі ті національні, які є у Росії, правильно я розумію?
2: Так,
1: які якраз імкнуться до більшої самостійності своїх національних утворень?
2: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта успрымаць Лукашенка?
2: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такий емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті, тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Про українську призму.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: На Генеральній асамблеї ООН Білорусь проголосувала супроць грузинської резолюції про утікачів. Білоруси депортували з Грузії у Арменію. Демократична супольність у заміжжі ініціює спеціальний європейський компенсаційний фонд. Про гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны розкаже Валя Лаєвская. Дачакаємся разом.

0: Радіо Раце.
1: У Європейському гуманітарному університеті адреагували на масові пиратруси у Білорусі. Данія протягує натхняти білорусів на боротьбу за свободу, каже Світлана Тихановська. Феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі. Про гэта і інші новини, про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: У Білорусі 23 година, 22 у Польщі.
1: У Європейському гуманітарному університеті відреагували на масові пиратруси у зв'язаних з університетом людей у Білорусі. Данія протягує натхнять білорусів на боротьбу за свободу, лічить Світлана Тихановська. Феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі.
0: У студії з новинами Валя Лаєвська.
1: Адміністрація Європейського гуманітарного університету повідомила, що тепер університет не обмежовується тільки моніторингом ситуації, яка розвивається, а робить активні заходи реагування у зв'язку з конкретними інцидентами, як у публічній сфері, так і у рамках внутрішньої праці. На сьогодні правоохоронцям відомо про більш 30 пиратрусів у справі Європейського гуманітарного університету, які пройшли з 2 по 4 червня. Підставою стала заведена уладами кримінальна справа за так зване содійничання екстремістської діяльності і так зване фінансування. Батьків вимушають зв'язуватися з дітьми, які вучаться у ЕГУ і живуть у Литві, каб тія подавали заяви на відлічення і вернулися у Білорусь. Їм дають до 10 днів на виключення з університету. Університету, повідомляє Весна. Силовики навпрост кажуть, коли діти не покинуть ЕГУ, то затримають їх батьків. У парламенті Великобританії 4 червня пройшло чергове посідання міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. Під час зустрічі представники європейських парламентів, Європарламента і білоруських демократичних сил обмірковали проблеми громадян Білорусі у вигнанні. Особлива увага була нададена ситуації вокруг студентів Європейського гуманітарного університету, каже правовий дорадця Світлани Тихановської Аліані. Нет морозов.
2: Фінансування, публікація нашої справоздачі, де ми розглядаємо, як у Новій Білорусі може бути встановлений гібридний трибунал, про трибунал, який буде по Україні. Більшу частку розмовляли, звісно, про легалізацію і про проблеми на місцевому зрівні для білорусів і білорусів. Розмовляли про стажировки для студентів. Ми закранули тему ЕГУ, яка по деяких країнах дали можливість проходити такі стажировки і у парламентах.
1: Поводле Леоніда Морозова, особливу каштовність такі зустрічі мають не тільки про політичні заяви, але й обмін практичним досвідом поміж парламентаріями та активістами з різних країн. Данія протягує натхнять білорусів на боротьбу за свободу, відзначила демократичний лідер Світлана Тихановська, віншуючи сьогодні цю країну з Днем Конституції. Поводле слов політика, Данія з'являється сусвітним лідером у галіні демократії і правов чоловіка. Дякую за підтримку народу Білорусі і за допомогу у притягненні режиму до відповідальності за його злочинства, написала Тихановська на своїй сторонці у соціальній сітці X. Олександр Лукашенко, віншуючи сьогодні народ Данії з Днем Конституції, виказав жадання обновити партнерство з країною. Іде прийом заявок на удел у Фемітап 2026. Зустріча білоруського феміністського поля, яка пройде у Польщі з 3 по 6 вересня, каже координаторка проєкту Станіслава Терентьєва.
3: Ділим фокус на учасниц із Білорусі, неважно, де вони знаходяться територіально, тобто нам важливо, щоб учасниці ідентифікували себе як білоруські, да? Тобто і свою приналежність до Білорусі у них була, інтересується тема фемінізму, гендерного рівенства, афілірована з якими-то структурами і ініціативами.
1: По словах координаторки, у програмі сьогоднішньої зустрічі міжпоколінчий діалог, міжнародна адвокація, пошук моделів устойливого фінансування. Заявки на удел приймаються праз телеграм-канал «Фемгрупа Білорусь». А більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадіння.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесі Дубаўца «Кола Дзён з барадой». І я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 8 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 5 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 чэрвеня 1943-го нарадзіўся Майкл Дэвіс, амерыканскі бас-гітарыст, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар, вядомы як член калектыву MC5, куды ён патрапіў у 66-м годзе. Гэтая дэтройтская банда з'явілася на свет у канцы 64-го. Уласна MC5, а гэта абрэвіатура ад Motor City 5, паўплывалі на станаўленне амерыканскага прота-панка.

0: Генеральної асамблеї ООН резолюції, ініційованої Грузією, яка підтверджує права усіх утікачів і внутрішньо переміщених осіб повернутися у Абхазію і Цхінвальдський регіон. Медіаслужба ООН повідомляє, що апроч Білорусі супроти виступили так само Бурунді, Демократична Республіка Конго, Куба, Нікарагуа, Росія, Судан, де Екваторіальна Гвінея. Документ був прийнятий, його підтримала 107 держав, устрималася 55. Резолюція підтверджує права усіх вимушених переселенців і утікачів, незалежно від їх етнічної приналежності, вернутися у свої доми у безпечних і годних умовах, осуджує гвалтовні демографічні зміни на територіях, які Тбілісі лічить окупованими Росією, а так само закликає поважати майомасні права переміщених осіб. Абхазія і Повнова Осетія – самообвещеные державы на территории Грузии. На сегодняшний день со 193 держав у членов ООН их незалежность признали 5 краин. Это Россия, Никарагуа, Венесуэля, Науру и Сирия. Юридично Беларусь не признала незалежность згаданных субъектов. 1 червня грузинські влади депортували з Батумі у Яревань былога білоруського політв'язня. Правові аспекти цієї справи білоруському радіо «Рація» прокоментував міжнародний адвокат Олесь Міхалєвич.
1: Питання з депортаціями ввогуле вельми складане. Вони не регулюються настільки моцно, як питання екстрадиції міжнародним законодавством. Екстрадиція, депортація дорожнюється тим, що екстрадиція – це коли є прямий запит країни, наприклад, Республіка Беларусь у Грузии просит выдать злочинцу там того человека, который в Республике Беларусь лечит злочинцам. Депортация это когда просто от человека позбавляются миграционно. Когда от него просто хочет позбавиться, и он не потребен на территории страны, лечит, что он не имеет права там находиться, например, занадто долго находился.
0: Адвокат уверен, что депортация у Армении порушает права человека.
1: И безумовно, депортация у Армении это что-то, что может вельми істотно порушать права человека, этого человека. Тому що у адрозні від Грузії, яка не уваходить у базу СНД, яку веде Російська Федерація, Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, куди білоруський режим може абсолютно спокійно додавати любую кількість своїх переслідуваних, Арменія в цю базу, відповідно, цієї бази користується, і при переїзді з Грузії в Арменію чоловіка можуть уже затримати, відповідно, початися екстрадиційна процедура.
0: Олесь Міхалєвич радить білорусам, які у 2020-м і у пазнейшие годы были осуждены у Беларуси не наведывать Кавказские краины, а выбирать для притулку европейские. Представники Белорусской демократичной супольности Дмитрий Балкунец и Валер Цапкала инициируют створение справедливого международного механизма, специальный европейский компенсационный фонд, который может компенсировать страты репрессованных у Беларуси, говорит Дмитрий Балкунец.
2: Крыницами его наполнения планируется зарубить активы и майомость Российской Федерации и Республики Беларусь, которые находятся у европейской юрисдикции, а так само доходы и прибыток державных компаний, что финансуют репрессии. Кроме того, фонд пропонуется пополнять за кошт конфискации коммерческих грузов, связанных с державными корпорациями двух краин, а так само шляхом введения специального компенсационного мыта у померы не меньше 10% от экспортных гандлёвых операций.
0: Улады Беларуси за апошние годы распрацавали новый инструмент политичных репрессий – конфискацию маёмости. У вынику завучных судов, кватеры и машины политичных оппонентов трапляют на аукцион. Больше новина на нашем сайте racia.com.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Под 15 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра воблажно с прояснениями, днем под 23 градуса.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Святий Отець зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО. Молодих науковців запрошають у Ватиканську обсерваторію. У другой частці програми – наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 5 червня вас вітає Марія Володіна. Християні покликані накеровувати громадство до Бога і обороняти годність кожного чоловіка, нагадав папа під час аудієнції для католицьких студентських організацій Германії. Яни собралися у Римі на пленарну асамблею. Гэта сустрэча упершыню прайшла па-за межамі Германії. У прамове папа падкрэсліў важнасць таких трох аспектаў, як каталіцкая вера, хрысціянскае адзінства і культурная місія моладзі ў сучасным грамадстве. Ён адзначыў, што непахісная прыхільнасць веры адлюстроўваецца ў чатырох прынцыпах, на якіх грунтуецца дзейнасць асацыяцыі. Гэта рэлігія, навука, сяброўства і айчына. На яго думку, каталіцкая вера ў гісторыі Германіі ніколі не была знешнім атрыбутам, а хутчэй ладам жыцця і сведчаннем у навуковым, грамадскім і палітычным асяроддзях. Папа нагадаў пра годнасць чалавечай асобы ва ўмовах тэхналагічнай рэвалюцыі. Ён падкрэсліў, што чалавек, як тварэнне Божае, пакліканы да адносін і служэння іншым. Ён заклікаў студэнтаў спрыяць агульнай чалавечнасці і будаваць справядлівае і мірнае грамадства, у якім вера і розум разам дапамагаюць распазнаваць ілюзіі сучаснасці. Сёння раніцай папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане генеральнага дырэктара ЮНЕСКО Халеда Аль-Анані. Пасля размовы з пантыфікам гендырэктар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры сустрэўся з дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У ходзе цёплых перамоў у дзяржаўным сакратарыяце бакі падкрэслілі добрыя адносіны паміж святым пасадам і ЮНЕСКО, адзначыўшы, што пантыфік плануе наведаць штаб-кватэру гэтай арганізацыі у верасні ў межах свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці спрыяць усебаковаму развіццю чалавечай асобы з дапамогай адукацыі. Гаворка таксама ішла пра магчымасці і выклікі, якія ўзнікаюць у сувязі з распаўсюджваннем штучнага інтэлекту. Сёння папа прыняў у Ватыканскім апостальскім палацы новага пасла Францыі пры святым пасадзе Шарля Персана, які ўручыў яму свае даверчыя граматы. Шарль Персана нарадзіўся ў 1977 годзе, скончыў Парыжскі інстытут палітычных даследаванняў, у Парыжскім універсітэце Сарбона атрымаў дыплом у галіне паглыбленых навуковых даследаванняў па гісторыі, а таксама ступень магістра гісторыі. Навучаўся ў нацыянальнай школе адміністрацыі, якая рыхтуе дзяржаўных дзеячаў, дыпламатаў і кіраўнікоў дзяржаўных устаноў. Перад прызначэннем паслом займаў шэраг адказных пасад у дзяржаўных структурах Францыі, у тым ліку у Міністэрстве абароны і Міністэрстве культуры. Пазней працаваў у Рахункавай палаце, а таксама ўзначальваў Нацыянальны інстытут спадчыны.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Префект дикастерії по справах усходніх церкваў кардинал Клаудіо Гуджеротці розпочав душпастерський візит у Ефіопію. Ён присвячений міжрелігійному діалогу і підтримці потерпілих від війни. Візит почався у Адіс-Абебі з наведування католіцької катедри народження Найсвятійшої Панни Марії і одразу окреслив важність екумінічного і міжрелігійного супрацовництва. Кардинал Гуджеротці зустрівся з православним патріархом і католікосом Ефіопії Абуном Матіасом. Бакі обміркували глибоку тривогу з причини воєнних конфліктів у світі. 3 червня префект накерувався на північ країни у регіон Тиграй. У вёсці Нігаш ён наведав мячець Аль-Ніджаші, знакове місце для ісламу, зв'язане з королем Аксума, який калісті дав притулок першим послідовникам Мухаммеда. Сустреча з імамом підтвердила тривалі приязні відносини поміж місцевими католіками і мусульманами. Після цього кардинал Гуджеротці прибув у город Адиград, де долучився до свята у католіцькій катедрі разом з православними вірниками. Ватиканская обсерватория обвестила прием заявок на летнюю астрономичную школу у Кастель-Гандольфа, присвеченную доследованию эволюции зорок и истории галактик. Головной темой будущих занятков станет космичная спадчина эволюционованных зорок. Гэты международный адукацыйный проект традиционно збирае самые талиновитые молодые розумы з усяго свету. Починаючи з 1987 года, академічні курси ладяться регулярно у неадсотні годы. Кожний раз програма присвячається особному актуальному питанню сучасної астрономії і предугледжує аналіз звісток, отриманих з найновших космічних інструментів, таких як космічний телескоп Джеймс Уебб. За час існування школи навчання у ёй пройшли сотні молодих спеціалістів, многі з яких сьогодні займають ключові посади у ведучих сусвітніх наукових центрах. Занятки пройдуть у Кастель-Гандольфа у період з 30 мая по 25 червня наступного года. Програма розлічена на студентів магістратури, докторантури, а так само на молодих науковців на початковому етапі кар'єри.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці